0: en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
29: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
30: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
31: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
32: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne, og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Ellers har han jo et alternativ, og det er at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister, lyder det fra Dragsted. Her til morgen er politiet til stede ved en haveforening i Ishøj efter anmeldelser om et muligt skyderi i nat. Den indledende efterforskning viser, at der er blevet affyret skud, men ingen personer er ramt. Kriminalteknikere arbejder fortsat på stedet. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn.
2: Vi får en fredag med tørt vejr. Der kommer også nogen eller en del sol til os i dag. 14-17 grader varme og en svag til lidt vind.
0: Radio Nord. Trafik.
2: Og lad os lige kaste øjnene på vejene. Der er ingen meldinger her klokken 6 fra Vejdirektoratet. Så rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musikken.

0: Michael Cimbello fra filmen Flashdance, og den, der hedder Maniac. Jeg hedder Torben Hansen. Godmorgen, så er klokken 6:06. Og ved du, hvad det er i dag? Det er...
1: Thank God it's...
0: Nemlig, ja. Det er fredag, venner, og det er snart ved at være weekend, så weekenden venter på dig. Du skal bare lige over fredagen og dagen i dag, så kalder weekenden på dig. Velkommen til fredag morgen på Radio Nord. Jeg er rigtig glad for, at du lytter med og håber, at du har sovet godt og klar til den sidste arbejdsdag i denne her uge her. I går, da jeg var færdig med mit arbejde i går aftes, så knaldede jeg lige nogle pølser på grillen, fik dem grillet, knaldede dem på en tallerken, ketchup og remo og løg og det hele til, og så satte jeg mig foran flimmerkassen i går aftes med den nye sæson af Kastanjemanden. Kastanjemanden 2, tælle til 1 og tælle til 2 med tælleramsen der. Er du sindssygt, den er god? Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Da jeg satte mig til fjernsynet i går, der tænkte jeg, du skal bare lige se afsnit nummer 1. Det er det eneste, du skal. Så skal du se resten senere. Altså, men jeg nåede simpelthen at se 4 afsnit, og efter det tredje afsnit i går, der tænkte jeg, okay, nu må du stoppe, fordi du skal i seng. Du bliver nødt til at skal i seng, for du skal tidligt op. Så tog jeg lige det 4. afsnit med. Altså, man bliver fuldstændig afhængig af det. Altså, det er jo vanvittigt god. Har du set den, så har jeg lige postet en lille tråd ind på vores Facebook-side, og vil godt lige høre, hvad du mener om den nye sæson af Kastanjemanden, tale til 1 og tale til 2. Den får den varmeste anbefaling her for mig, så skal vi ikke afsløre mere. Jeg kan i hvert fald lige afsløre, hen i slutningen af 4. afsnit, der har de fundet morderen. Og så sidder du og tænker, hvorfor han fortæller han det? Jamen det er fordi, der er 6 afsnit, kan jeg godt afsløre. Så der er noget, der tyder på, at det ikke er morderen, de har fundet alligevel. Nu kommer Take That med Patient. Velkommen til fredag på Radio Nord.

Pet Shop Boys på Radio Nord med Hearts, og klokken 6:15. Jeg er rigtig glad for, at du bor din fredag morgen, en meget tidlig fredag morgen her hos os på Radio Nord den 8. maj. En morgen, hvor det er International Røde Korsdag, og man fejrer faktisk hjælpearbejderne og de frivilliges indsats for at hjælpe andre lige nøjagtigt i dag. På dagen, hvor ingen ringer en Julio Iglesias søn, Enrique Iglesias, han har fødselsdag, han er fra 1975. Han har fødselsdag lige nøjagtigt i dag. Og her fra studiet på Radio Nord skal der også lyde kæmpe tillykke til dig. Hvis du har fødselsdag i dag, så har du fødselsdag på samme dag som manden fra Earth, Wind and Fire, Philip Bailey. Philip Bailey har fødselsdag i dag, han bliver 75 år. Han har jo haft en glimrende solokarriere, også sammen med andre ud over Earth, Wind and Fire, som han jo også er fra. Han indspillede jo Easy Lover i 1985 sammen med Phil Collins, og det var jo et kæmpe hit, eller blev et kæmpe hit. Men den største tid havde han jo nok sammen med Earth, Wind and Fire, og lad os høre en rigtig god sang med Earth, Wind and Fire. Og Philip Bailey, dagens fødselar, her kommer Boogie Wonderland på Radio Nord.

0: Manden fra Earth, Wind & Fire, Philip Bailey, bliver i dag 75 år. Derfor skulle vi lige høre Boogie Wonderland, som er et mega fedt nummer med Earth, Wind & Fire. Klokken er 20 minutter over 6. Godmorgen og velkommen til ugens sidste arbejdsdag. Hvis du lige har slået dine øjne op, og lige om lidt er det London Beat.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Halne Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vogne til byggepladsen. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
3: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
4: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
5: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna, både dem til de små plæner og

0: Life-chef Anders Andersen.
1: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang, vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
0: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
2: Morgen med Torben Hansen.

London Beat, I've been thinking about you. Det er ved at være sidste udkald, absolut sidste udkald, for at være med i vores morsdagskonkurrence, der kører på vores Facebook-side. For efter 8, der skal jeg finde den superheldige vinder. Et gavekort på 1000 kroner til restaurant Lilligheden til dig, og måske til din mor. Tilmeld dig, skynd dig ind forbi vores Facebook-side og vær med. Lige om lidt, der er det Dan Jensen, der har en opdatering. For nyhederne er klar til os. Nu kommer Sara Larsson og Clean Bandits med Symphony. Godmorgen.

0: Svenske Sara Larsson var sammen med Clean Bandits og Symphony. Så skal vi pege mikrofonen over til Dan Jensen nu klokken 6:30.
1: Seks personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Våbenhvilen mellem USA og Iran gælder stadig, også selvom der i går har været nye angreb ved Hormuzstrædet. Det siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie ABC News. Ifølge præsidenten blev amerikanske skibe beskudt, hvorefter USA svarede igen. Trump kalder dog det amerikanske modangreb for et kærligt klap. Iran beskylder omvendt USA for at have brudt våbenhvilen.
0: Du er stået op til en super dejlig fredag med tørt vejr igen og en del sol, 14-17 grader i dag og en svag til let vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Her lidt over 6:30, der kører det pænt på vejene i Nordjylland. Der er ingen meldinger fra Vejdirektoratet.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Gavin DeGraw på Radio Nord med I Don't Wanna Be. Jeg håber, du har en dejlig fredag morgen, og du har sovet godt og er klar til ugens sidste arbejdsdag. Lige nu så er klokken 6:55. Og lige om lidt, der skal vi lige til en lille nyhed, en banebrydende nyhed fra TV2 Nord.dk, som omhandler Nordjyllands beredskab, som nu tager en helt nyt værktøj i brug. Hvad det er, kan du høre mere om efter Tøsedrengene, og sige, du kan lide mig om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: All day snakker om efter isolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René fra Råby Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20-82-31-61.
3: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
4: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
5: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
6: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
7: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
8: Landets mesterejere har talt. Danmarks bedste mesterværksted er Ulsted Autohandel. Nej, vent lidt. Var det ikke en gammel kuvert?
9: Nej, for Ulsted Autohandel er for fjerde gang kåret som Danmarks bedste mesterværksted. Målt på kundetilfredshed. Kom med i klubben af Danmarks gladeste mesterejere. Ulsted Autohandel. Vestergade 43 i Ulsted. Danmarks bedste mesterværksted 2025. Ja, og 21, og 22 og 24, nu du spørger.
10: Trænger din elbil til service? Hos Kurts Autoværksted står vi altid klar til at hjælpe dig. Og altid til en fair pris. Kurts Autoværksted. Industrivej 17, Åbybro.
1: Morgen med Torben Hansen.

Tøsedrengene med Sig, du kan lide mig. Du hører Radio Nord her til din fredag morgen. Klokken er 18:07. Nu skal vi lige se en banebrydende nyhed, synes jeg, fra TV2Nord.dk. Det omhandler Nordjyllands Beredskab, som nu har indkøbt to nye brandslukningsrobotter, som kan slukke brænde udefra på en måde, som så skåner mandskabet. Det fortæller direktøren i Nordjyllands Beredskab, Diana Sørensen, til TV2Nord.dk. Ifølge hende selv, så er robotterne primært indkøbt ind til store industribrænde. Robotterne kan også bruges til at slukke bilbrænde, for eksempel i tunneller, eller til brænde, hvor mandskabet har svært ved at komme tæt nok på. Så der er indkøbt en stor og en lille robot, understreger Diana Sørensen til TV2Nord.dk, og det betyder ikke, at brandfolkene nu kan undværes. Forventningerne er, at de nye robotter bliver taget i brug i løbet af næste måned. På nuværende tidspunkt så er der nogle brandfolk, som er på kursus i at håndtere de her robotter korrekt. Det er da genialt, kan man sige. Så er vi også ud over, at der er nogen, der skal sætte livet på spil for at komme ind og slukke ild. Måske. Men er nye robotter altså klar hos Nordjyllands Beredskab? Fantastisk. Nu kommer Bon Jovi fredag morgen. Det er Always. Godmorgen.

Godmorgen, her var det en dejlig, dejlig sang fra Bon Jovi til fredag morgen på Radio Nord, hvor klokken er 12 minutter i 7. Det var Always. I dag, der udkommer der en karnevalssang fra kunstneren O. Buster, som oprindelig er fra København. For nogle år siden, der flyttede han til Aalborg og lever sit musikliv der. Og han har altså lavet samarbejde med karnevalet i Aalborg, den her karnevalssang, der hedder Kommer du til karneval? Og den har premiere i dag. Den må spilles i radioerne og på nettet fra i dag. Og Åge Buster, som står bag sangen, har jeg en interviewaftale med. Han skal fortælle lidt om den her sang, der hedder Kommer du til karneval? Det gør han efter klokken 7 i radioen, og der spiller vi den naturligvis også, så jeg håber, du lytter med. Nu skal vi høre Bruno Mars, det er Locked Out of Heaven på Radio Nord. Godmorgen.

0: Bruno Mars på Radio Nord med Locked Out of Heaven. Klokken er 7:07, og der er snart nyheder igen med Dan Jensen. Og efter klokken 7, der skal jeg tale med Obuster, som er den nordiske kunstner, som har lavet en karnevalssang sammen med karnevalet i Aalborg. Den hedder Kommer du til karneval, og den spiller vi efter klokken 7, for den har premiere præcis i dag. Og så skal vi også have en snak med Obuster om sangen præcis. Lyt med efter klokken 7 hos mig.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
13: replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
20: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege?
6: Ellers skal du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet kan også gøre dig så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Vil du lige række mig solcremen?
22: Værsgo.
21: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
23: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
24: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
25: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
26: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
28: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
29: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
30: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
31: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
32: Seks personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne, og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Våbenhvilen mellem USA og Iran gælder stadig, også selvom der i går har været nye angreb ved Hormuzstrædet. Det siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie ABC News. Ifølge præsidenten blev amerikanske skibe beskudt, hvorefter USA svarede igen. Trump kalder dog det amerikanske modangreb for et kærligt klap. Iran beskylder omvendt USA for at have brudt våbenhvilen. En mand er i kritisk tilstand efter en trafikulykke i Hurup i går eftermiddag. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi kom manden kørende på løbehjul og blev ramt af en bil. Det oplyser TV MidtVest. Manden blev fløjet med lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital. En bilinspektør skal nu undersøge, hvordan ulykken skete. Nordjyllands Beredskab har købt 2 nye brandslukningsrobotter, det fortæller TV2 Nord. Robotterne skal især bruges ved store industribrande og andre steder, hvor det kan være farligt for brandfolk at komme tæt på. Ifølge beredskabet kan de blandt andet bruges ved tunnel- og bilbrande. Robotterne ventes taget i brug inden for den næste måned, når mandskabet er færdiguddannet.
0: Ugen sidste arbejdsdag bliver tør, der kommer også nogen eller en del sol til os i dag. Nogle steder, der kan der også i løbet af dagen komme lidt skyer på himlen. 14 til 17 graders varme og en svag til lidt vind.
31: Radio Nord. Trafik.
0: Og så rundede vi 7, og det kører pænt på vejene her til morgen. Ingen meldinger af nogen art. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
31: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musik.

0: Lissi med Ramt i Natten på Radio Nord, så er klokken 6 minutter over 7. Og ved du, hvad det er i dag? Det er... Yeah.
1: Thank God it's...
0: Og det er nemlig så sandt, som det er. Det er fredag i dag, og det er snart ved at være weekend, venner, og den venter kun på dig. Weekenden altså, det bliver en dejlig weekend rent vejrmæssigt. Og i dag op til 17 graders varme med masser af sol til, at der er nogle enkelte skyer på himlen også i dag. Håber du får en dejlig fredag på jobbet, og er ved at gøre dig klar til weekenden. I går aftes, der hævde jeg lige et par pøller på grillen, og så, da de var færdige, så var det bare lige remo og ketchup og løg og hele svineriet på tallerkenen, og så ind foran fjernsynet. For jeg skulle jo se første afsnit af Kastanjemanden 2, Tele til 1 og Tele til 2. Og jeg har sagt til mig selv, ved du hvad, Torben, du skal bare lige se det første afsnit. Og da så har set første afsnit, så kunne jeg simpelthen ikke stoppe. Altså, så så jeg andet afsnit, og så også tredje afsnit. Og da tredje afsnit så var færdigt, så tænkte jeg, okay, nu skal du i seng, fordi ellers så kommer du aldrig op i morgen. Og så så jeg faktisk også fjerde afsnit af Tele til 1 og Tele til 2. Den er afsindig god. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har lige postet en lille tråd på vores Facebook-side med et billede fra Kastanjemanden 2. Bare lige for at høre, hvad siger du til den? Er den fed? Og lad nu være med at spoile noget på Facebook om, hvem der er morder, hvis du har set det hele. Så jeg har kun set 4 afsnit, og jeg skal helt sikkert se de sidste 2 her i løbet af weekenden. Det er vanvittigt, vanvittigt god, godt skuespil og dansk krimi, når det er allerbedst. Lige om lidt kan du møde Åre Buster i radioen, der har lavet karnevalssangen 2026 sammen med Aalborg Karneval. Og den hedder Kommer du til karneval? Buster er med på en linje lige om lidt. Du kommer Brian Adams og Tina Turner. It's only love på Radio Nord.

0: Roxette, It Must Have Been Love, den er jo ikke blevet brugt i filmen Pretty Woman, den her kærlighedssang her. Og jeg kan godt afsløre for dig, at det vil jeg gerne afsløre allerede nu, selvom det ikke er mandag i dag. Det er fredag i dag. På mandag, der er det i Movie Monday tid til to gode sange fra Pretty Woman-filmen med Richard Gere og Julia Roberts. Nå, nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig til karneval, som jo finder sted i Aalborg inden så længe. Og manden, der har lavet karnevalssangen 2026 sammen med Aalborg Karneval, det er dig. Åbuster, den københavnske kunstner, som jo nu bor i det nordjyske i Aalborg. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad er det for en karnevalssang, den her Åbuster, og hvorfor er det en karnevalssang?
1: Jamen, jeg har lavet en sang om karneval, fordi at da jeg flyttede til Aalborg, der fik jeg en masse historier om karneval, og det var noget, som folk de hele tiden snakkede om. Og så har den lidt gået og snurret i baghovedet, hvad det her karneval det egentlig betød for folk, og hvorfor de gik sådan op i det. For jeg havde jo lige et par år, hvor coronaen den raserede, hvor vi lige måtte springe over. Men så kunne jeg jo godt se, at da karneval gik i gang, hvorfor at folk de holdt så meget af det. Det var jo den her gensynsglæde, der var mellem mennesker, som virkelig fangede mig, og det her med, at folk skulle være sammen med deres gamle efterskoler, og skulle mødes med nogle gamle folkeskoleveninder, og det er ligesom noget, de gjorde år efter år efter år. Og så var der også nogen, der havde fundet deres helt store kærlighed på karneval, og det blev jeg også lidt inspireret af, og tænkte, det er sgu fedt at have sådan et sted, hvor at vi kan mødes på den måde. Og sådan en ret vigtig samfundsmæssig ting, ikke? Altså at vi har et sted, hvor vi kan mødes og finde kærligheden, som ikke er på vores arbejde eller på Tinder. Det er ikke en sang, der tager udgangspunkt i mit eget liv. Det er en sang, som tager udgangspunkt i en historie, jeg har fået fortalt. Og så bare den her kærlighed til, hvad karneval kan, og de kærlighedshistorier, som der er på karneval. Og jeg har også snakket med Aalborg Karneval, som jeg udgiver sangen i samarbejde med, jo som hvert år får et utal af kærlighedshistorier ind på deres platform. Og det er jo bare virkelig skønt, at der er nogen, der kan finde kærligheden sådan et sted, og at det er sådan en historie, der er vigtig for dem.
0: Og sangen den udkommer jo faktisk i dag, Buster. Hvad er dine forventninger til det?
1: Jamen, mine forventninger i dag, det er at jeg skal lægge det op, og nu det er det jo meget tidligt på dagen, så nu skal jeg ud og promovere den, og jeg skal snakke lidt med karneval og så videre. Så spiller jeg en koncert i morgen i Vejle. Jeg spillede her i Aalborg i går, hvor vi lige fejrede det.
0: Det er jo fedt. Skal vi så ikke runde af med at høre, kommer du til karneval?
1: Det synes jeg.
0: Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig weekend med koncerten i Vejle, og så ses vi måske til karneval, kunne jeg forestille mig.
1: Helt bestemt.
0: Ha' det dejligt.
1: Det er godt, Torben, ikke også? God dag.

0: Opus.
1: Han var Opus der med Kommer du til karneval, den officielle karnevalssang 2026, som er lavet i samarbejde med Aalborg Karneval. Opus der, som også var med på en linje lige fra et øjeblik siden. 19 minutter over 7, og du kan genhøre den her sang i eftermiddag hos Malene Rind. Lige om lidt, der er det Cher, If I Could Turn Back Time.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
3: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
2: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammelt Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammelt Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
4: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden. En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
5: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige

Cher, If I Could Turn Back Time. Du lytter til Radio Nord. Det er ved at være absolut sidste udkald, hvis du skal være med i vores morsdagskonkurrence. Det er jo morsdag på søndag, og vi har en mega fed konkurrence kørende på vores Facebook-side, hvor du kan vinde et gavekort på 1.000 kroner, som dig og din mor, eller din svigermor, eller din papmor, eller en anden mor, kan gå ud og spise for på restaurant Lilleheden i Hirtshals. Ind forbi vores Facebook-side og vær med. Vi finder vinderen efter 8.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. Så er det tid til en opdatering fra Dan Jensen, som har mikrofonen i hånden her, hvor klokken den er 7:30.
1: Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne, og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, efter at et udbrud af hantavirus på et krydstogtskib har kostet 3 mennesker livet. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige andesvirus. I går oplyste WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt. Der har været 1 dansker ombord på skibet, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen. Donald Trumps globale importtol på 10% er blevet underkendt af en amerikansk handelsdomstol. Ifølge domstolen er der nemlig ikke noget juridisk grundlag for tollen. Det er 2 mindre virksomheder, der har anlagt sagen, og domstolens afgørelse fjerner ikke automatisk tollen for alle, men gælder kun for de 2 virksomheder. En af dem er legetøjsvirksomheden Basic Fun. Her kalder direktøren afgørelsen for en vigtig sejr for amerikanske virksomheder. En mand er i kritisk tilstand efter en trafikulykke i Hurup i går eftermiddag. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi kom manden kørende på løbehjul og blev ramt af en bil. Det oplyser TV MidtVest. Manden blev fløjet med lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital. En bilinspektør skal nu undersøge, hvordan ulykken skete. Nordjyllands Beredskab har købt 2 nye brandslukningsrobotter, det fortæller TV2 Nord. Robotterne skal især bruges ved store industribrande og andre steder, hvor det kan være farligt for brandfolk at komme tæt på. Ifølge beredskabet kan de blandt andet bruges ved tunnel- og bilbrande. Robotterne ventes taget i brug inden for den næste måned, når mandskabet er færdiguddannet.
0: Vi får en fredag med tørt vejr, der kommer også nogen eller en del sol til os i dag. 14-17 graders varme og en svag til lidt vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 7:30, der kører det rigtig pænt på vejene i det nordjyske. Vi har nemlig ingen meldinger om uheld her til morgen. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen. Hej.

0: Maroon 5 og Payphone, du lytter til Radio Nord, så klokken 7:55. Man kan godt sige, at kunsten i Aalborg har gjort et scoop, for her i morgen, der åbner de nemlig til noget helt vanvittigt spændende. Mere om det lige efter Cotton Mover, Give It Up om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hos MTH-biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH-biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgstøk, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
3: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
4: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
5: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
6: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på kuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Kuvatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
7: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
8: Morgen med Torben Hansen.

Der var Cindy i spidsen for Cotton Mover, den her, der hedder Give It Up. Klokken, den er 18 minutter i 8. Og det kan da godt ske, at kunsten i Aalborg måske skal til at have lidt ekstra vagter på fra i morgen. Der åbner de nemlig for en meget speciel udstilling, som er en udstilling med billeder, malerier fra Picasso. Det er udstillingen Late Picasso, der har samlet mere end 60 værker fra Picassos sceneperiode, som faktisk regnes for at være en af de vigtigste perioder i kunstnerens karriere. Så de udstilles altså fra i morgen på Kunsten i Aalborg, hvor du kan se Picassos værker. Og der er nok sat ekstra alarmsystemer på, kunne man forestille sig. Nu kommer Van Halen, det er Radio Nord. Jump, godmorgen. Godmorgen.

Ja, var det David Lee Roth i spidsen for Van Halen, eller Van Halen, om du ved det. Det var Jump på Radio Nord, der er 12 minutter til klokken slår 8. Og efter klokken 8, der skal vi jo løftsløret for, hvem der skal invitere sin mor, sin svigermor eller papmor et smut på restaurant Lilleheden med 1000 kroner i hånden fra os på et gavekort her fra Radio Nord. Det er jo morsdagskonkurrencen, vi skal have fundet vinderne af efter klokken 8. Så det er absolut sidste udkald, hvis du skal være med på vores Facebook-side. Nu kommer TV2 med popmusikernes vise til din fredag morgen. Godmorgen!

0: TV2 på Radio Nord med popmusikeren Svise. Du lytter til mit morgenprogram. Jeg hedder Torben Hansen, og jeg håber, du har en dejlig, dejlig fredag morgen uden sidste arbejdsdag. Lige om lidt, så er det Dan Jensen med nyhederne.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
13: Some people are just meant to be together.
12: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
14: This killer doesn't make mistakes.
12: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
18: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
21: Carglass Replace. Otto, nu er det altså din søsters tur.
22: Hej Christian, hvad laver du her?
23: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
22: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
23: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
24: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
25: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
26: Life is simple, life is free.
27: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
28: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
29: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
30: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: Start forårets fester i Flækgård. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
32: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
33: Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne, og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, efter et udbrud af hantavirus på et krydstogtskib har kostet 3 mennesker livet. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige andesvirus. I går oplyste WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt. Der har været 1 dansker ombord på skibet, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen. Donald Trumps globale importtol på 10% er blevet underkendt af en amerikansk handelsdomstol. Ifølge domstolen er der nemlig ikke noget juridisk grundlag for tollen. Det er 2 mindre virksomheder, der har anlagt sagen, og domstolens afgørelse fjerner ikke automatisk tollen for alle, men gælder kun for de 2 virksomheder. En af dem er legetøjsvirksomheden Basic Fun. Her kalder direktøren afgørelsen for en vigtig sejr for amerikanske virksomheder. Nordjyllands beredskab har købt 2 nye brandslukningsrobotter, det fortæller TV2 Nord. Robotterne skal især bruges ved store industribrande og andre steder, hvor det kan være farligt for brandfolk at komme tæt på. Ifølge beredskabet kan de blandt andet bruges ved tunnel- og bilbrande. Robotterne ventes taget i brug inden for den næste måned, når mandskabet er færdiguddannet. En mand er i kritisk tilstand efter en trafikulykke i Hurup i går eftermiddag. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi kom manden kørende på løbehjul og blev ramt af en bil. Det oplyser TV MidtVest. Manden blev fløjet med lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital. En bilinspektør skal nu undersøge, hvordan ulykken skete.
0: Du er stået op til en super dejlig fredag med tørt vejr igen og en del sol. 14-17 grader i dag og en svag til let vind.
32: Radio Nord. Trafik.
0: Og så har vi kørt ind i myldretidstrafikken, og det betyder, at du kan støde på tæt trafik og kødannelse de sædvanlige steder. Ellers intet at berette om her efter 8, så rigtig god tur.
32: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musikken

Her var Corona med The Rhythm of the Night på Radio Nord, så klokken 7:07. Jeg håber, du har en dejlig fredag morgen. Jeg hedder Torben Hansen, skal køre i radioen en times tid nu, indtil klokken den slår 9. Og lidt i 9, der har vi jo vores fredagsfælles sang med Supersisters, og så er det endelig weekend. Men lige om lidt, der bliver det rigtig spændende at se, om vi kan få en linje igennem til den superheldige vinder af vores morsdagskonkurrence, som vi jo har et gavekort på 1000 kroner til restaurant Lilleheden i Hirtshals på Højkant i. Så lad os kigge på det lige efter Nick & Jay. En dag tilbage, nu er det første Kenny Loggins, som også har lavet musik til Footloose-filmen for mange, mange år siden. Og så lavede han faktisk også den her til Top Gun, Danger Zone på Radio Nord.

0: Skal vi også ses? Så følg Radio Nord på Facebook.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: En dag tilbage med Nick & Jay. Du lytter til Radio Nord lige nu, så klokken 7:45. Og nu kan jeg sige godmorgen til programmet til Jane. Godmorgen, Jane.
1: Ja, godmorgen.
0: Hvor er du fra, Jane?
1: Jeg er fra Jørgen.
0: Hvis du nu skulle være så heldig, Jane, at vinde det her gavekort på 1000 kroner til restaurant Lilleheden, hvem skal du så have med?
1: Jamen, jeg skal da have min mor med. Det er da klart. Altså, hun fylder 90 her til juli. Og selvfølgelig skal hun fejres med middag på restaurant Lilleheden. Jamen, hun er da en fantastisk mor. Som elsker at få samlet familien, og som elsker at komme ud og opleve lidt. Hun har også hendes bøvl, men hun klarer det rigtig fint. Hun tænker på familien, har altid kommet med et eller andet her, altså når de kommer på besøg. Så havde hun altid noget med, om det så var blomster fra haven, eller det var grøntsager fra haven, eller der er også kommet kød.
0: Okay.
1: Fryserne er blevet fyldt op.
0: Og det er jo ikke så tosset, den er.
1: Nej.
0: Men du er selv mor så også, Jane, ikke, eller hvad?
1: Det er jeg, ja. Okay. Jeg er mor til to døtre, ja.
0: Husker de, at det er morsdag så, eller hvad?
1: Det er ikke det, de gør så meget i, må jeg nok indrømme.
0: Der skal du lige have fat i ørerne på dem, for det skal de da huske.
1: Ja, lige præcis.
0: Men det er da godt, at du husker din mor. Er der planlagt noget til på søndag så for din mor?
1: Det er der faktisk.
0: Hvad står den på?
1: Jamen, vi skal på skovtur. Vi håber på godt vejr, og så medbringer vi noget mad. Og så slår vi os ned i Tottenes skov og nyder det. Frokost der. Råbrød og sild og noget laks og noget kylling. Og noget i den dur der, ja.
0: Ej, det lyder fantastisk. Super hyggeligt. Og så er det bare lidt ærgerligt, at der skulle komme nogle regnbyer på søndag, kan man sige.
1: Vi skal lave en plan B.
0: Ja, og ved du hvad, ja. Jeg har forslaget til plan B, for du er vinderen af 1000 kroner på gavekortet til restaurant Lilleheden i Hirtshals. Tillykke med
1: det. Nej, er det rigtigt? Nej, tusind tak. Det er jeg godt nok glad for.
0: Det kan I jo bruge som plan B, så tænker jeg, ikke?
1: Ja, det kan vi lige præcis. Ja.
0: Kæmpe tillykke med det, Jane.
1: Jamen tak skal du have det.
0: Og så håber jeg, at I får en rigtig, rigtig god tur på restaurant Lilleheden i Hirtshals, når I kommer dertil.
1: Ja, tak, det er jeg sikker på, ja.
0: Og så tag lige fat i ørerne på dine unger og sige, at de skal huske, det er morsdag, ikke?
1: Ja, det gør jeg. Nu har jeg også ordene for dig.
0: Det er det. Kan du have en rigtig dejlig weekend, Jane?
1: Tak for det, der i lige måde.
2: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange på Radio Nord.

0: Katy Perry med Last Friday Night, og det er fredag morgen på Radio Nord, 21 minutter over 8 af klokken, hvor musikken er rigtig dejlig og giver dig en god start på din kommende weekend. Så Gangway er klar lige om lidt med My Girl and Me, en sang du kender fra din ungdom, der er klar lige rundt om hjørnet.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
3: Nej, hvor er den flot.
4: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CAD-tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
5: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Have Park i Nibe.
6: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Halne Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vågne til byggepladsen. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
7: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel er der stadig godt gang i salget. Lige nu sælger vi masser af de lidt billigere huse i hele Vendsyssel, blandt andet til tyskere og nordmænd. Har du et billigere hus, som du overvejer at sælge eller ikke har fået solgt, så kontakt os. Vi har køberne.
8: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
9: Skal du holde et firmaarrangement?

Gangway, du lytter til Radio Nord. Lige om et halvt øjeblik her, der har vi jo Dan Jensen i studiet igen med en opdatering fra nyhederne, det seneste nye. Inklusiv det vigtigste fra det nordjyske, giver vi dig her halv ni. Og lige nu, der er det en god sang fra Erasure, All Amour. All Amour.

0: Erasure, som jo var de helt store i 80'erne. Her var det Orla Mort til din fredag morgen. Nu klokken 8:30, og nu er det tid til en opdatering fra Dan Jensen.
1: Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne, og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, efter et udbrud af hantavirus på et krydstogtskib har kostet 3 mennesker livet. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige andesvirus. I går oplyste WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt. Der har været 1 dansker ombord på skibet, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen. Donald Trumps globale importtold på 10% er blevet underkendt af en amerikansk handelsdomstol. Ifølge domstolen er der nemlig ikke noget juridisk grundlag for tolden. Det er 2 mindre virksomheder, der har anlagt sagen, og domstolens afgørelse fjerner ikke automatisk tolden for alle, men gælder kun for de 2 virksomheder. En af dem er legetøjsvirksomheden Basic Fun. Her kalder direktøren afgørelsen for en vigtig sejr for amerikanske virksomheder. Nordjyllands Beredskab har købt 2 nye brandslukningsrobotter, det fortæller TV2 Nord. Robotterne skal især bruges ved store industribrande og andre steder, hvor det kan være farligt for brandfolk at komme tæt på. Ifølge beredskabet kan de blandt andet bruges ved tunnel- og bilbrande. Robotterne ventes taget i brug inden for den næste måned, når mandskabet er færdiguddannet. En mand er i kritisk tilstand efter en trafikulykke i Hurup i går eftermiddag. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi kom manden kørende på løbehjul og blev ramt af en bil. Det oplyser TV MidtVest. Manden blev fløjet med lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital. En bilinspektør skal nu undersøge, hvordan ulykken skete.
0: Ugens sidste arbejdsdag bliver tør, der kommer også nogen eller en del sol til os i dag. Nogle steder der kan der også i løbet af dagen komme lidt skyer på himlen. 14-17 graders varme og en svag til lidt vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 8:30, der kører det fortsat pænt på vejene i det nordjyske. Der er ingen meldinger fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur. Kom sikkert frem.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Andreas Rødberg, jeg elsker dig. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, det hedder den faktisk. Klokken den er 8:56, og god morgen med dig, og velkommen til Radio Nord. Nu var det ikke længe, inden vi skal i gang i vores fredagssang. Men inden vi når dertil, skal vi lige høre om noget, som vi skyder gang i næste uge her i radioen i de første dage i næste uge. Der har vi nemlig billetter til børnekarneval, og hvad er det, børnekarneval kan? Det kan Jeanette Kåre fra Aalborg Karneval fortælle os meget mere om. Efter Anastasia Left Outside Alone, der er klar lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
3: Hej, det er Jesper for Aars Handel. Så er det snart morsdag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i Aars buner af gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aars Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aars, Himmerlands største handelsby.
4: Oplev Nordjyllands største kvalitetsudvalg med robotklippere hos PJ Skovværktøj på Virkeløs 3 i Nørresundby. 2, 3 og 4 hjulstrukne i alle størrelser og prisklasser. Du fortryder nemlig kun, at du ikke kom her noget før. Alle pilfingre og spørgehjørner er velkomne til at kigge nærmere på alle de udstillede maskiner. Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot, og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkeløs 3 i Nørresundby.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssel cykeliste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
7: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
8: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel taler vi mange forskellige sprog. Hver dag ringer telefonen med nordmænd og tyskere, som gerne vil købe hus her i Nordjylland. Der er stadig områder, hvor liggetiderne er længere, og hvor nogle sælgere oplever, at det kan være svært at få solgt på traditionel vis. Også for disse er det i mange tilfælde lykkes os at få deres hus, fritidshus eller landejendom solgt til nordmænd eller tyskere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
9: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
10: Morgen med

0: Anastasia Left Outside Alone, så er klokken 17 minutter i 9, og den 16. maj, altså næste weekend, så er der børnekarneval i Aalborg. Og det har vi billetterne til, hvordan du kan vinde, skal jeg fortælle dig lige om 2 sekunder. Først skal vi lige høre Jeanette Kåre fra Aalborg Børnekarneval. Fortæl lidt om, hvad det er, det kan, det her børnekarneval.
1: Jamen prøv at høre, det giver jo muligheden for at være sammen som en familie hele dagen, hvor man er sammen udenfor, uden at være sammen med skærme og computer. Så giver det muligheden for at kigge dybt i den der kreativitetskasse og få foldet sig ud og rent faktisk få både brugt noget af det ansigtsmaling eller udklædningstøj, som man har liggende. Så det er det der med at se sin far danse og sin mor gå på line, som kan være lidt sjovt, når man bruger tid sammen med det. Fordi her der skal man jo kunne bruge sin fantasi og være klar på ligesom at få oplevet noget nyt. Når man sætter børnene i centrum, så rummer det her noget andet fællesskab, også fordi man så stadigvæk er klædt ud. Så hele fornøjelsen af at se, at andre familier har gjort noget ud af deres udklædning, og opdage det der, gud, hvor er det godt lavet, eller hvor ser det sjovt ud, det får man sindssygt meget ud af. Og så kan man sige, at igen, når man møder de der udklædninger, så møder hinanden, det giver bare en sindssygt god stemning. Altså, jeg synes, at stemningen, vi har til sådan et karneval her, det er bare et helt andet stemning, end når du for eksempel går til koncert.
0: Ja, det sagde Jeanette Kåre vedrørende det her børnekarneval i Aalborg, der er den 16. maj for hele familien. Og ved du hvad? Vi har 5 billetter på højkant til det i næste uge. Og dem kan du vinde via vores Facebook-side, så der er god grund til at lytte med fra starten af næste uge. Så det er mandag og tirsdag, vi kører konkurrence om det.

Level 42 med Lessons in Love her på Radio Nord, hvor det hele lakker lidt mod enden denne her fredag den 8. maj. Lige inden jeg stempler ud for i dag, så vil jeg minde om, at på vores Facebook-side, der har jeg postet en lille kastanjemanden 2 tråd tælle til 1 og tælle til 2. Jeg fik jo set de første 4 afsnit i går, og så tænkte jeg, nu går det ikke længere. Jeg var nødt til at skulle i seng, så jeg skal have set de sidste 2 afsnit. Gå lige tænke mig at høre, hvad synes du om kastanjemanden 2, hvis du har set den? Smid lige en besked i tråden på vores Facebook-side. Og det er også der dukker en fed konkurrence op om billetter til Aalborg Børnekarneval i næste uge. Så ind og like vores Facebook-side, så dukker vi op i dit nyhedsfeed. Nu er det tid til vores fredagssang, mine damer og herrer. Det er Supersisters Susanne og Pernille Georgi i de helt unge dage som Supersisters. Her kommer Sorry Endy Weekend.

0: Her var Super Sister så med på Radio Nord med Sorry Endelig Weekend. Er det ikke bare en herlig fornemmelse i kroppen at stempel ud fra arbejde i dag og så vide, at man først skal afsted igen på mandag? Programmet her, det er noget til vejs ende i eftermiddag. Der er Malene Rind klar ved mikrofonen fra klokken 15, og hun har mange spændende ting på plakaten igen i eftermiddag. Så jeg håber, du giver det et lyt fra klokken 15. Men inden vi når dertil fra 12 til 13, så er det absolut 90'er, der kører afsted med en hel time med kun de bedste 90'er sange og Funky Town i aften. Musikken fra dansegulvene fra din ungdom. Jeg er Torben Hansen. Ude for i dag. Ha' en god fredag og en god weekend. Vi høres ved på mandag morgen klokken 6. Er det smukt? Hej!
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema. Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
0: every day.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
28: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
29: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
30: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
31: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
32: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
33: På to jyske hospitaler betyder en opdatering af alarmtelefoner, at personalet er gået i nødberedskab. Det skriver DR. Først blev 550 telefoner på psykiatriske afdelinger i Aarhus ramt af nedbrud, så de ansatte måtte bruge fløjter til at alarmere hinanden. Nedbruddet har nu ifølge DR også ramt regionshospitalet Gødstrup ved Herning. Her har nedbruddet ramt 1254 telefoner, som de ansatte bærer for at kunne modtage for eksempel kald om hjertestop. Personalet bruger nu nødtelefoner. Seks personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. To britiske statsborgere er blevet bekræftet smittet med Hansa-virus. Det skriver det britiske sundhedsagentur på sin hjemmeside. Derudover mistænker man en tredje for at være smittet. Udmeldingen kommer i forbindelse med, at der har været et udbrud af viruset på et krydstogtskib. En mand er i kritisk tilstand efter en trafikulykke i Hurup i går eftermiddag. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi kom manden kørende på løbehjul og blev ramt af en bil. Det oplyser TV MidtVest. Manden blev fløjet med lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital. En bilinspektør skal nu undersøge, hvordan ulykken skete. Nordjyllands beredskab har købt to nye brandslukningsrobotter, det fortæller TV2 Nord. Robotterne skal især bruges ved store industribrande og andre steder, hvor det kan være farligt for brandfolk at komme tæt på. Ifølge beredskabet kan de blandt andet bruges ved tunnel- og bilbrande. Robotterne ventes taget i brug inden for den næste måned, når mandskabet er færdiguddannet.
0: Fredag formiddag bliver tør, der kommer også nogen eller en del sol til os, og nogle steder også et par skyer på himlen. Op til 17 graders varme i dag og en svag til let vind. I aften tør, der fortsat solrigt, og i nat igen klart, og når det bliver klart, så bliver det også koldt, helt ned mellem 1 og 8 graders varme.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ung.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig venner her i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Hej, det er Jesper for Aarhus Handel. Så er det snart morsdag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i Aarhus buner af gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
3: Trænger din elbil til service? Hos Kurts Autoværksted står vi altid klar til at hjælpe dig, og altid til en fair pris. Kurts Autoværksted, Industrivej 17, Åbybro.
4: Robotfiskeren taler flydende robot, og du finder ham kun hos PJ Skovværktøj på Virkeløs 3 i Nørresundby. Vi fører kun de allerbedste produkter fra Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Og vores dygtige medarbejdere står klar til at svare på spørgsmål og vise hele udvalget frem. Kom en tur forbi forretningen, eller klik ind på savdoktoren.dk og oplev Nordjyllands største udvalg af robotklippere. Hos os fortryder du kun, at du ikke kom noget før. Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
5: Ny cykel? Hos Voskov Cykler har vi cykler til hele familien. Lige fra bedstefar til familiens mindste. Elcykler, mountainbikes, gravel, racer og juniorcykler. Og i alle prisklasser. Kig ind og få råd og vejledning af rigtigt fagpersonale. Voskov Cykler på hovedgaden i Voskov. Cykler til hele familien.
0: Musikken fra din

0: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens Maler og Faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens Maler og Faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
1: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
2: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
3: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
4: Tjek.
3: Nyeste viden om el og hybrid.
4: Tjek.
3: Udbedring af forsikringsskader.
4: Tjek.
3: Dækcenter med 35 års erfaring.
4: Tjek.
3: Ualmindeligt flinke mekanikere.
4: Dobbelt tjek.
3: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
4: Tjek.
5: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
6: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet.

0: radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
1: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
1: Hos Biltema.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? På den ene side forhandler Foa din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Foa er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Start forårsfester i Fletgård.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
16: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer. På to jyske hospitaler betyder en opdatering af alarmtelefoner, at personalet er gået i nødberedskab, det skriver DR. Først blev 550 telefoner på psykiatriske afdelinger i Aarhus ramt af nedbrud, så de ansatte måtte bruge fløjter til at alarmere hinanden. Nedbruddet har nu ifølge DR også ramt regionshospitalet Gødstrup ved Herning. Her har nedbruddet ramt 1254 telefoner, som de ansatte bærer for at kunne modtage for eksempel kald om hjertestop. Personalet bruger nu nødtelefoner. Partiet Labour med premierminister Keir Starmer i spidsen ser ud til at blive straffet af vælgerne ved det britiske lokalvalg. Briterne stemte i går, og foreløbige resultater viser, at Labour går tilbage i flere områder, herunder i tidligere højborge i det centrale og nordlige England, samt dele af hovedstaden London.
2: Småbørnsforældre i Brønderslev kan fra 1. august se frem til en besparelse på flere tusind kroner årligt på daginstitutioner. Ifølge Nordjyske.dk sænker kommunen forældrebetalingen som følge af finansloven fra 2026, hvor forældre fremover skal betale lidt over 21% af pladsens pris i stedet for 25%. Børne- og skoleudvalget i kommunen har valgt at indføre ændringen fra august, selvom den kunne være startet tidligere. Ifølge næstformand Line Vanggaard Pedersen bliver de ekstra penge i stedet brugt på flere hænder i børnehaverne. Sagen skal nu endeligt godkendes i byrådet. Og så har Aalborg Kommune vundet kommunernes landsforenings forebyggelsespris, det oplyser TV2 Nord. Prisen gik til initiativet Aalborg Tryout, som skal hjælpe unge studerende med at blive en del af fritidsliv og fællesskaber i byen. Kommunernes landsforening fremhæver indsatsen som et stærkt eksempel på samarbejde om at inkludere unge. Konceptet er allerede på vej videre til andre kommuner. I den østlige del af regionen i dag tørt med en del sol, ellers kun lidt sol og mulighed for lidt nedbør. Efterhånden dog klart med nogen eller en del sol. Temperaturer imellem 12 og 17 grader og svag til lidt vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musik.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden den. Og nogle af dem er der også lige tilknyttet en historie.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. Ja, selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
1: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
3: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Musikken fra din ungdom og de

0: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Landets mesterejere har talt. Danmarks bedste mesterværksted er Ulsted Autohandel. Nej, vent lidt. Var det ikke en gammel kuvert?
2: Næh, for Ulsted Autohandel er for fjerde gang kåret som Danmarks bedste mesterværksted. Målt på kundetilfredshed. Kom med i klubben af Danmarks gladeste mesterejere. Ulsted Autohandel. Vestergade 43 i Ulsted. Danmarks bedste mesterværksted 2025. Ja, og 21, og 22 og 24, nu du spørger.
3: Hej, det er Jesper fra Aarhus Handel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i Aarhus Buner er gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
4: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med maner. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
5: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
6: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
5: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
7: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Vi laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
7: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
8: What is it about you?
7: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Life is simple, life is free.
12: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
14: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
18: Replace. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
20: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
26: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
27: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
28: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
29: Musikken var din ungdom, og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 20-årig mand frifindes ved Østre Landsret for et dobbelt knivdrab i Høje Tåstrup tilbage i marts 2023. Landsretten stadfæster dermed dommen fra retten i Glostrup, hvor han også blev frifundet. Det skyldes, at han efter rettens opfattelse handlede i nødværge. To unge mænd på 17 og 18 år mistede livet efter at være blevet stukket med kniv i brystet og i halsen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer. Retten i Holstebro afholder i dag grundlovsforhør, efter at den 37-årige mand i går blev skudt og anholdt af politiet i Thyborøn. Her vil der blive fremsat en sigtelse mod den 37-årige, som handler om angreb på to politibetjente. Politiet har tidligere oplyst, at manden gik rundt med kniv på gaden i Thyborøn, og at det var i den forbindelse, at politiet afførte skud og ramte ham i benet. Retsmødet begynder 11.30. Den sigtede vil dog ikke være til stede, da han er indlagt.
2: Småbørnsforældre i Brønderslev kan fra 1. august se frem til en besparelse på flere tusind kroner årligt på daginstitutioner. Ifølge Nordjyske.dk sænker kommunen forældrebetalingen som følge af finansloven fra 2026, hvor forældre fremover skal betale lidt over 21% af pladsens pris i stedet for 25%. Børne- og skoleudvalget i kommunen har valgt at indføre ændringen fra august, selvom den kunne være startet tidligere. Ifølge næstformand Line Vanggaard Pedersen bliver de ekstra penge i stedet brugt på flere hænder i børnehaverne. Sagen skal nu endeligt godkendes i byrådet. Og så har Aalborg Kommune vundet kommunernes landsforenings forebyggelsespris, det oplyser TV2 Nord. Prisen gik til initiativet Aalborg Tryout, som skal hjælpe unge studerende med at blive en del af fritidsliv og fællesskaber i byen. Kommunernes landsforening fremhæver indsatsen som et stærkt eksempel på samarbejde om at inkludere unge. Konceptet er allerede på vej videre til andre kommuner. I den østlige del af regionen i dag tørt med en del sol, ellers kun lidt sol og mulighed for lidt nedbør. Efterhånden dog klart med nogen eller en del sol. Temperaturer imellem 12 og 17 grader og svag til lidt vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemning helt andet.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: hvad det her er. Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
1: Landets mesterejer har talt. Danmarks bedste mesterværksted er Ulsted Autohandel. Nej, vent lidt. Var det ikke en gammel kuvert?
2: Næh, for Ulsted Autohandel er for fjerde gang kåret som Danmarks bedste mesterværksted. Målt på kundetilfredshed. Kom med i klubben af Danmarks gladeste mesterejere. Ulsted Autohandel. Vestergade 43 i Ulsted. Danmarks bedste mesterværksted 2025. Ja, og 21, og 22 og 24, nu du spørger.
0: Har du dækket op til sommer? Kom ind til K's Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos K's Biler midt i K's. Så har du dækket flot op til sommer.
3: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj. Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
4: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20-82-31-61.
5: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Halne Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vågne til byggepladsen. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Trænger din elbil til service? Hos Kurts Autoværksted står vi altid klar til at hjælpe dig. Og altid til en fair pris. Kurts Autoværksted. Industrivej 17. Åbybro.
1: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Ræg til René for Råby Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler, og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørre Sundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris.

0: Solsidens Maler og Faghandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er her, du får råd.
1: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
2: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
3: Ryster kaffen over, når du kører hjemmefra. Huller og ujævnheder i grusvejen slider på både bil og tålmodighed. Hos Ovdrup Stenleje giver vi vejen en ordentlig omgang. Vi spreder ny grus, skraber, planerer og retter op, så køreturen bliver jævn, og kaffen bliver i gruset. Privat, fællesvej, indkørsel eller markvej. Vi klarer det hurtigt og grundigt. Så skal kvaliteten være i top? Ring Ovdrup op. 30 98 33 69.
4: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Du lytter til Radio Nord, og her får du en af de bedste med Katy Perry.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EVito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EVito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EVito på Mercedes-Benz.dk.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Tekniske undersøgelser kaster nu lys over en tragisk knallertulykke syd for Skærbæk, hvor to drenge på 15 og 16 år mistede livet i april. Undersøgelserne viser, at alle tre knaller, der var konstruktivt ændret, kørte for stærkt og manglede det lovpligtige lys. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet oplyser også, at den 16-årige dreng som den eneste var påvirket. En 21-årig mand, der også var involveret i ulykken, er nu sigtet for mindre overtrædelser af færdselsloven. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. Den svenske regering sætter nu udbygningen af en elkabelforbindelse til Danmark på pause efter en konflikt i EU, det siger den svenske energiminister. Konflikten handler om de svenske såkaldte flaskehalsindtægter. Når elektricitet bliver solgt fra et lavpris til et højprisområde, bliver der skabt flaskehalsindtægter. Konflikten består i, hvordan pengene skal bruges.
2: Småbørnsforældre i Brønderslev kan fra 1. august se frem til en besparelse på flere tusind kroner årligt på daginstitutioner. Ifølge Nordjyske.dk sænker kommunen forældrebetalingen som følge af finansloven fra 2026, hvor forældre fremover skal betale lidt over 21% af pladsens pris i stedet for 25%. Børne- og skoleudvalget i kommunen har valgt at indføre ændringen fra august, selvom den kunne være startet tidligere. Ifølge næstformand Line Vanggaard Pedersen bliver de ekstra penge i stedet brugt på flere hænder i børnehaverne. Sagen skal nu endelig godkendes i byrådet. Og så har Aalborg Kommune vundet kommunernes landsforenings forebyggelsespris, det oplyser TV2 Nord. Prisen gik til initiativet Aalborg Tryout, som skal hjælpe unge studerende med at blive en del af fritidsliv og fællesskaber i byen. Kommunernes landsforening fremhæver indsatsen som et stærkt eksempel på samarbejde om at inkludere unge. Konceptet er allerede på vej videre til andre kommuner. I den østlige del af regionen i dag tørt med en del sol, ellers kun lidt sol og mulighed for lidt nedbør. Efterhånden dog klart med nogen eller en del sol. Temperaturer imellem 12 og 17 grader og svag til lidt vind.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12 til 13
0: på Radio Nord.

0: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
1: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
2: Ryster kaffen over, når du kører hjemmefra. Huller og ujævnheder i grusvejen slider på både bil og tålmodighed. Hos Ovdrup Stenleje giver vi vejen en ordentlig omgang. Vi spreder ny grus, skraber, planerer og retter op, så køreturen bliver jævn og kaffen bliver i gruset. Privat, fællesvej, indkørsel eller markvej. Vi klarer det hurtigt og grundigt. Så skal kvaliteten være i top? Ring og drop op. 30 98 33 69.
3: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgs, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
4: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel taler vi mange forskellige sprog. Hver dag ringer telefonen med nordmænd og tyskere, som gerne vil købe hus her i Nordjylland. Der er stadig områder, hvor liggetiderne er længere, og hvor nogle sælgere oplever, at det kan være svært at få solgt på traditionel vis. Også for disse er det i mange tilfælde lykkes os at få deres hus, fritidshus eller landejendom solgt til nordmænd eller tyskere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
5: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
6: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

0: husk.
1: Din sms kan kun indeholde 160 tegn. Absolut 90'er på Radio Nord.

0: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borg, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
1: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
2: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
3: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
2: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
4: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus, alle har råd til.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
16: Carglass Replace. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Otto, nu er det altså din søsters tur.
21: Hej Christian, hvad laver du her?
22: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
21: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
22: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
23: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
24: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hey, kom, til Kalle.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En grønlandsk kvinde får i dag medhold i en principiel afgørelse i Vestre Landsret om tvangsfjernelsen af sin datter kort efter fødslen i 2024. Landsretten ophæver en afgørelse fra Ankestyrelsen, som i december 24 konkluderede, at hendes barn kunne tvangsfjernes. Det fortæller kvindens advokat Gert Dyren. Det vil sige, at denne fjernelse umiddelbart efter fødslen ikke har været lovlig, siger han. En 20-årig mand frifindes ved Østre Landsret for et dobbelt knivdrab i Høje Tåstrup tilbage i marts 2023. Landsretten stadfæster dermed dommen fra retten i Glostrup, hvor han også blev frifundet. Det skyldes, at han efter rettens opfattelse handlede i nødværge. To unge mænd på 17 og 18 år mistede livet efter at være blevet stukket med kniv i brystet og i halsen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer.
2: Overbelægningen skaber voksende problemer på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring. Ifølge Nordjyske.dk ligger der på hospitalet ofte 3 patienter på stuer beregnet til 2, og personalet advarer om risiko for fejl og dårligere behandling. Politikerne håber, at nye sundheds- og omsorgspladser uden for hospitalerne vil lette presset, men de står først klar i 2027. Og så skal et nyt demonstrationscenter på Aalborg Universitet hjælpe virksomheder med at genbruge deres egne produkter bedre. Ifølge TV2 Nord har Universitetets Institut for Materialer og Produktion åbnet Danmarks første center for cirkulær produktion, hvor virksomheder kan teste og opleve teknologien i praksis. Flere store danske virksomheder har allerede besøgt centret, blandt andre Grundfos og Danfoss. I alt er 25 virksomheder med i projektet, og forskerne på Aalborg Universitet mener, at cirkulær produktion er tættere på at blive hverdag end mange tror. I den østlige del af regionen i dag tørt man del sol, ellers kun lidt sol og mulighed for lidt nedbør. Efterhånden dog klart med nogen eller del sol. Temperaturer imellem 12 og 17 grader og svag til lidt vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musik.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Skovertøj, du taler med Michael.
1: Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
0: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flydende robothus, så må ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
1: Ja, men min maskine har jo vendet sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
0: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
1: Er på vej!
2: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
3: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
4: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
5: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
6: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
7: Musikken fra din ungdom.

0: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
1: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
2: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på cuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Cuvatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
3: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
5: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu kører konstant radio. Det går mig nemmere arbejdsdagen. Når man hører musik, så er man mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
12: The only way out is together.
10: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
19: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
20: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
21: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de her stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
23: carglass replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi.
0: For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Start forårets fester i Flækgård. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
24: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
29: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 37-årig mand, der blev skudt af politiet i Tyboron i går, skal være frihedsberøvet for forsøg på vold mod politiet. Det har en dommer i retten i Holstebro afgjort i dag, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet for angreb på og forsøg på grov vold mod to politibetjente. Han gik rundt i går med en kniv på gaden i Tyboron, og det var i den forbindelse, at politiet affyrede skud og ramte ham i benet. Den 37-årige var ikke til stede i retssalen i dag, da han er indlagt. Så snart manden er klar, vil der blive holdt et nyt retsmøde, så dommeren kan få hans forklaring. Billetterne til festivalen Smukfest er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside har i flere tilfælde snydt billetkøbere med falske billetter. Den falske hjemmeside har domænenavnet smuk-shoppen.dk. Det skriver mediet Tjek Det. Den har været aktiv siden 22. april, og den ligner den officielle side med samme adresser, det ægte Smukfest-logo og forsikring om, at købsprocessen er sikker. Smukfest er bekendt med sagen og advarer gæsterne om svindelnumrene. Svindlen starter typisk på Facebook, hvor personer, der ønsker at købe billetter, opsøger folk, der hævder at sælge dem.
2: Overbelægningen skaber voksende problemer på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring. Ifølge Nordjyske.dk ligger der på hospitalet ofte 3 patienter på stuer beregnet til 2, og personalet advarer om risiko for fejl og dårligere behandling. Politikerne håber, at nye sundheds- og omsorgspladser uden for hospitalerne vil lette presset, men de står først klar i 2027. Og så skal et nyt demonstrationscenter på Aalborg Universitet hjælpe virksomheder med at genbruge deres egne produkter bedre. Ifølge TV2 Nord har Universitetets Institut for Materialer og Produktion åbnet Danmarks første center for cirkulær produktion, hvor virksomheder kan teste og opleve teknologien i praksis. Flere store danske virksomheder har allerede besøgt centret, blandt andre Grundfos og Danfoss. I alt er 25 virksomheder med i projektet, og forskerne på Aalborg Universitet mener, at cirkulær produktion er tættere på at blive hverdag end mange tror. I den østlige del af regionen i dag tørt med en del sol, ellers kun lidt sol og mulighed for lidt nedbør. Efterhånden dog klart med nogen eller en del sol. Temperaturer imellem 12 og 17 grader og svag til lidt vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden den. Og nogle af dem er der også lige tilknyttet en historie.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Hej, det er Jesper fra Aarhus Handel. Så er det snart morsdag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i Aarhus Buner er gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
1: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
2: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
3: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
4: Du kan roligt sætte forventningerne i højeste gear som Suzuki ejer. Forventninger til stor pålidelighed, masser af udstyr og mere bil for pengene. For eksempel med den legendariske, sjove Swift, familiefavoritten S-Cross eller den 100% elektriske SUV e-Vitara med alle de gennemtestede Vitara-dyder. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Skru bare forventningerne helt i top. Og så ses vi på Suzuki K's biler midt i K's.
5: Musikken fra din ungdom.

0: Hej, det er Jesper for Aarhus Handel. Så er det snart morsdag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i Aarhus Buner er gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
1: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Min robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Have Park i Nibe.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
3: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.

0: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book din næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
1: Store maskiner til store drenge. Spar tid og gør dit næste byggeprojekt lidt nemmere med de rigtige maskiner fra Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning 21 46 30 64 og nørrehalne-maskinudlejning.dk.
2: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
3: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
4: Musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
20: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene.
0: Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder af mad.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Statsadvokaten har droppet en sag mod en ansat i politiet, der i september sidste år blev sigtet for voldtægt og stillingsmisbrug. Det oplyser anklagemyndigheden til DR Nyheder. Sagen er blevet efterforsket af den uafhængige politiklagemyndighed, og derefter har statsadvokaten set på sagen og altså nu besluttet, at sigtelsen skal frafaldes. Ifølge politiklagemyndigheden så handlede mistanken om, at den ansatte skulle have voldtaget en person i forbindelse med en såkaldt forkyndelsesforretning. Den forurettede i sagen har mulighed for at klage til rigsadvokaten over den droppede sigtelse. Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

fra musicalen Chess, skrevet af de to ABBA-drenge Bjørn og Benny. Fantastisk værk fik du her, simpelthen Murray Head med One Night in Bangkok. Og dermed, ja, så kommer vi jo efter klokken 15, og det betyder også, at jeg kan sige god eftermiddag. Så er det fredag. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig dag indtil nu. Jeg hedder Malene, og jeg har jo simpelthen nu til og med i dag jo været en uge på Radio Nord som barselsvikar. Ja, så heldig er jeg. Og det er jo fordi, at den kære Mads, som du er vant til at høre her om eftermiddagen, er hjemme her i maj måned på barsel med lille skønne Bella. Så god fornøjelse med det, kære Mads. Og så imens, så skal jeg jo forsøge at underholde dig på bedst mulig vis og få dig godt frem imod det, du forhåbentlig kan kalde en god weekend med musikken fra din ungdom. Ja, der bliver masser, du kan synge med på. Bare rolig, fredagshumøret er højt. Og selvfølgelig også nogle af de bedste nye sange. Og her skal du have lidt Latin Lover-musik. Enrique Iglesias på Radio Nord med Be With You. God eftermiddag og god fredag.

0: Damiano David, Tyler og Nile Rodgers sammen på Talk To Me, lige her på Radio Nord. Jeg håber virkelig, at du bare nyder din fredag eftermiddag. Det kan være, der er noget fyraftens halløj hygge med kollegerne. Det kan være, du er på vej hjem til familien og til dagens øvrige oplevelser. Håbentlig venter der noget godt i weekenden også. Og det kan også være, du selvfølgelig stadigvæk knokler dig ud af. Uanset hvor du lige er i fredagen, så er det bare dejligt, du lytter med her hos os på Radio Nord. Tusind tak for det. Det er sådan, at i morges, der var der premiere på en ny sang hos min kære kollega Torben i morgenradioen. Han havde nemlig et interview med musikeren Åge Buster, som har skrevet en karnevalssang til det store karneval i Aalborg. Og det kan du få et genhør med, og også et genhør med sangen lige om lidt her på Radio Nord. Den glæder mig til at spille for dig. Og så er der jo også Bette Midler på vej i din retning med Beast of Burden.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
3: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri. Gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
4: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
5: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Fantastisk genhør med Bette Midler, Beast of Burden, her på Radio Nord til din forhåbentlig dejlige fredag eftermiddag. Nu kan det være, at du får et ekstra smil på læben, fordi vi skal lige skrue tiden lidt tilbage. Og det er sådan, at i morges her på Radio Nord, der var der premiere på en spritny sang. Det er den nordjyske Aalborg-musiker Åge Buster, som har lavet en helt speciel sang i samarbejde med simpelthen Karnevalet 2026 i Aalborg. Og ja, en såkaldt karnevalssang, som altså udkommer helt officielt i dag den 8. maj. Og her kan du høre, hvad Åge Buster fortalte til Torben i morges.
1: Jamen, jeg har lavet en sang om karneval, fordi at da jeg flyttede til Aalborg, der fik jeg en masse historier om karneval, og det var noget, som folk de hele tiden snakkede om. Og så har den lidt gået og snurret i baghovedet, hvad det her karneval det egentlig betød for folk, og hvorfor de gik sådan op i det. For jeg havde jo lige et par år, hvor coronaen den raserede, hvor vi lige måtte springe over. Men så kunne jeg godt se, at da karneval gik i gang, hvorfor at folk de holdt så meget af det. Det var jo den her gensynsglæde, der var mellem mennesker, som virkelig fangede mig, og det her med, at folk skulle være sammen med deres gamle efterskoler, og skulle mødes med nogle gamle folkeskoleveninder, og det er ligesom noget, de gjorde år efter år efter år. Og så var der også nogen, der havde fundet deres helt store kærlighed på karneval, og det blev jeg også lidt inspireret af, og tænkte, det er sgu fedt at have sådan et sted, hvor at vi kan mødes på den måde. Og sådan en ret vigtig samfundsmæssig ting, ikke? Altså at vi har et sted, hvor vi kan mødes og finde kærligheden, som ikke er på vores arbejde eller på Tinder. Det er ikke en sang, der tager udgangspunkt i mit eget liv. Det er en sang, som tager udgangspunkt i en historie, jeg har fået fortalt. Og så ja, bare den her kærlighed til, hvad karneval kan, og de kærlighedshistorier, som der er på karneval. Og jeg har jo snakket med Aalborg Karneval, som jeg udgiver sangen i samarbejde med, jo som hvert år får et utal af kærlighedshistorier ind på deres platform. Og det er jo bare virkelig skønt, at der er nogen, der kan finde kærligheden sådan et sted, og at det er sådan en historie, der er vigtig for dem.
2: Og sangen den udkommer jo faktisk i dag, Buster. Hvad er dine forventninger til det?
1: Jamen, mine forventninger i dag, det er at jeg skal lægge det op, og nu det er jo meget tidligt på dagen, så nu skal jeg ud og promovere den, og jeg skal snakke lidt med karneval og så videre. Så spiller jeg en koncert i morgen i Vejle. Jeg spillede her i Aalborg i går, hvor vi lige fejrede det.
2: Det er jo fedt. Skal vi så ikke runde af med at høre, kommer du til karneval?
1: Det synes jeg.
2: Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig weekend med koncerten i Vejle, og så ses vi måske til karneval, kunne jeg forestille mig.
1: Helt bestemt.
2: Ha' det dejligt.
1: Det er godt, Torben, ikke også? God dag.

0: Paris fik du her serveret fra Lord Shiva og Vera på Radio Nord. Og dermed, ja, så er klokken faktisk passeret 4:30, og det betyder, at det er tid til en omgang radionyheder og også en vejrudsigt. Og efter det, så lover jeg dig, så kommer der en rigtig syng medbasker, som du bliver glad i låget af. Og jeg næsten hvor påstår, du ikke kan lade være med at synge med, når vi skal hilse på Ronan Keating inden så længe.
1: Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Statsadvokaten har droppet en sag mod en ansat i politiet, der i september sidste år blev sigtet for voldtægt og stillingsmisbrug. Det oplyser anklagemyndigheden til DR Nyheder. Sagen er blevet efterforsket af den uafhængige politiklagemyndighed, og derefter har statsadvokaten set på sagen og altså nu besluttet, at sigtelsen skal frafaldes. Ifølge politiklagemyndigheden så handlede mistanken om, at den ansatte skulle have voldtaget en person i forbindelse med en såkaldt forkyndelsesforretning. Den forurettede i sagen har mulighed for at klage til rigsadvokaten over den droppede sigtelse. Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Hvis det knep lidt med fredagshumøret før, så tænker jeg, at det godt kunne være stedet et par grader eller to. Men den her, måske fordi dogene kunne også sunge lidt med, ligesom jeg også gør herinde i studiet. Heldigvis med slukket mikrofon, håber jeg da. Nu er den tændt. Jeg hedder Malene, og det var selvfølgelig Ronan Keating her på Loving Each Day. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber virkelig, din fredag er rigtig rar ved dig, og der venter noget sindssygt dejligt. Og måske også afslappende, eller bare noget, man bliver glad lovet af her hen over weekenden. Skulle du komme til Aalbæk på de kanter i weekenden, så kan det være, du kommer til at undre dig over, hvorfor der er sindssygt mange af de der små nuttede biler, smart cars. Dem kommer du til at vrimle med i Aalbæk og omegn her i weekenden, og det er der en helt særlig forklaring på, den får vi lige om lidt her på Radio Nord. Og så er der jo også fantastisk glad fredagsmusik på vej til dig fra Pointer Sisters. I'm so excited.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste
2: så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
3: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
4: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
5: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailerkong Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailerkong Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
6: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
7: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov & Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
8: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at I havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
7: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Jamen, det burde jo næsten være forbudt at stå eller sidde stille til den her. Den har så meget krudt i ryven. Undskyld mit sprog. Pointer Sisters og I'm So Excited lige her på Radio Nord. Dejligt, du lytter med. Her i weekenden fra i dag, den 8. og til og med på søndag den 10. maj, der vil en stor flok bilentusiaster samles i Aalbæk. Og det gør de, fordi de er medlem af Smart Klub Danmark. Jeg ved ikke, om det skal siges klub faktisk, men den her lille smart car, den her lille søde, nuttede, ja, bybil kan man næsten kalde den, ikke? De afholder nemlig deres årlige generalforsamling, og det gør de på Hotel Hvide Klit. Og den har mange fans, den her smart car i Danmark, må man sige. Og de største entusiaster, ja, de samles altså så i Aalbæk her i weekenden, ja, simpelthen for at, ja, feste og samvær og hygge og så videre, og selvfølgelig også cruise rundt. Rundt, sådan siger det næsten. Cruise rundt, vil jeg sige, i de her smart cars i omegnen. Der bliver en masse fælles kørsel og cortege, var lige ved at sige. Og de, altså, de kommer til blandt andet, og nu skal jeg lige se, jeg skal lige finde, jeg har det her for lige her, punktum nu. Jo, her er, hvor de skal lørdag formiddag, der vil de køre i samlet flok fra Hotel Hvide Klit med Kitty, som er en af arrangørerne, og som er fra Sæby, og som er kæmpe fan og entusiast, og som har fået generalforsamling lukket til Nordjylland her i weekenden. Folk kommer jo fra hele landet. Hun kører forrest, og hun har det, der hedder en roaster, som er sådan en pimpet model, kan man sige, af den her smart car. Der er et billede af den på lige her punktet nu. Den er vildt fed, men stadigvæk sådan en lille bil. Hun kører forrest som guide, og så skal alle de her smart car-entusiaster fra hele landet jo altså så have en tur rundt til stedets seværdigheder, og så selvfølgelig skal de til Råbjerg Mile, de skal til Tværstadsøerne, de skal til Bindslev Elværk, og skal de selvfølgelig slutte af med at besøge det blå ishus i Tværsted. Det hører så ligesom til. Og så vender de tilbage til hotellet, og så tænker jeg, der går fest ind om aftenen. Så det, ja. Hvis du også er til de der smart car, eller bare synes, det er sjovt, når man ser så mange ens biler på det samme sted, og så er de jo lidt specielle, ja, så er det altså Aalbæk, du skal til her i weekenden. Eller måske Råbjerg Mile, eller det blå ishus i Tværsted, eller nogle af de steder, de besøger lørdag. God fornøjelse med det.

0: Hey, tusind tak, fordi du lytter med her på Radio Nord. Vi giver dig jo simpelthen musikalsk fredagsnoller til øregangen, kan man næsten sige. De bedste nye sange, og selvfølgelig også musikken for din ungdom. Der er masser at synge med på, og forhåbentlig også få gjort dig et godt fredagshumør. Det kan være, at du meget, meget snart kan lure noget fyraften ude i horisonten, lige, eller måske lige for næsetippen her klokken. Det kan også være, at der er lidt tid endnu, eller du måske allerede har fået fri. Uanset hvad, så håber jeg i hvert fald, det er en dejlig weekend, der venter forud. Og det nærmeste lige her for næsetippen, det er faktisk, at du meget snart skal opdateres med frisk radio og dagens vejrudsigt her på Radio.
1: Musikken fra din ungdom.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk, kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: every day.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
22: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
30: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
31: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
32: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
33: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
34: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
35: Efter adskillige ugers tilsyneladende låste forhandlinger har Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgt at afbryde forhandlingsforløbet med Mette Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen vil have en ny kongerunde, og han peger på Venstres formand Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger. Det mandat Mette Frederiksen har er født med en spændetrøje, som hun ikke kan komme ud af, siger Løkke Rasmussen. Han ønsker en regering uden yderfløjene, og han sætter ikke navn på, hvem der skal være statsminister i sådan en regering. Han udelukker dog ikke, at Socialdemokratiet kan få posten. En kvindelig fængselsbetjent har ifølge anklagemyndigheden været udsat for både chikane og blufærdighedskrænkelse, begået af en indsat. Den indsatte er Ibi Pibi Orup Sommer, skriver Se og Hør, og hendes forsvar bekræfter det overfor Ekstrabladet. Provokunstneren skal blandt andet have fremstillet et billede af fængselsbetjenten, der blev vist på Facebook og solgt til flere købere. Den 48-årige nægter sig skyldig, og sagen skal nu afgøres ved retten i Horsens, hvornår vides ikke. Ibi Pibi Orup Sommer er landskendt for at have begået groft hærværk på et af Asger Jorns værker på Museum Jorn i Silkeborg. Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
36: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

Radio Nord her fredag eftermiddag i selskab med Maroon 5 og This Love. Hej med dig. Dejligt, du lytter med. Måske har du lige fået fri her, hvor klokken slog 16. Det er dejligt. Så håber jeg, at du har et lille smil på læben og glæder dig til at holde weekend. Det kan også være, at du er på vej på arbejde, hvem ved, eller du måske har lidt tid endnu. Men uanset hvad, så skal jeg nok sørge for at lave lidt soundtrack til din fredag og give dig musikken for din ungdom og de bedste nye sange simpelthen. Og så skal vi også, inden klokken den slår 17, tale lidt om både en 1000 år gammel kirke og vores 1000 kronesedler. Der er nemlig nyt på begge fronter, kan man sige. Ja. Men det bliver du klogere på lidt senere. Allerførst, der er det musikken, der lige skal ledsage os. Gå for øregangen for Jennifer Page lige om lidt, og her allerførst. Jeg trænger vi egentlig ikke lige til et ordentligt trummer. Skal vi kalde det fredagstrum? Det får du her. Rigeligt fra Toto. I'll stop.

0: Jennifer Page og Crush her på Radio Nord. Det er jo fredag, så det betyder også, at fjerde afsnit af Forræder tredje sæson løber ukendt grund, som det jo er. Den med dem, der i hvert fald fra start af ikke er kendtiser, løber over skærmen i aften. Det var egentlig bare det, jeg vil sige. Det kan være, at du allerede har set det, hvis du har haft mulighed for at se det tidligere på dagen. Det ligger jo her fra fredag morgen af. Men sådan på Flow, der bliver det sendt i aften på TV2. Og sikke en sæson. Altså, jeg synes, jeg er kæmpe fan af Forræder, og jeg synes overhovedet ikke, det skuffer på nogen måde her. Tredje sæson heller ikke. Og sidste gang var der godt nok drama i den, og Forræder, der forrådte hinanden, og så videre. Det må man sige. Og der er jo altså tre nordjyder med i Forræder i år. I hvert fald op Malou, som jo er en af Forræderne. Hun er oprindelig fra Nørreager. Og Kasper, han er oprindelig fra Thisted, Vestjylland. Og Jakob, han er simpelthen forholderen for Aalborg, og bor også i Aalborg i dag. Så vi må se, om der kommer en af de tre nordjyder, der render med sejren. Det kunne være meget sjovt. Ja, men i hvert fald, så er der lagt op til drama i en af afsnit af Forræder i aften. Måske skal du også se med. Og så skal vi faktisk lige om lidt tale om vores 1000-kronesedler, fordi vi har jo for længe siden hørt, at de begynder at udgå nu, ikke? Men det er faktisk, nu er det faktisk ved at være nu. Ja. Har du nogen liggende i skuffen, så... jeg siger ikke, hvorfor du har dem liggende i skuffen. Insinuerer ikke noget. Så er det om at snart at få dem byttet i hvert fald. Det kigger vi lidt nærmere på lige om lidt her på Radio Nord. Men allerførst så er der blandt andet Lionel Richie på vej til dig med Dancing on the Ceiling. Det er altså meget, meget godt til en dejlig fredag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
3: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borg, Støk, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
4: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Landets masterejer har talt. Danmarks bedste masterværksted er Ulsted Autohandel. Nej, vent lidt. Var det ikke en gammel kuvert?
7: Næh, for Ulsted Autohandel er for fjerde gang kåret som Danmarks bedste masterværksted. Målt på kundetilfredshed. Kom med i klubben af Danmarks gladeste masterejere. Ulsted Autohandel. Vestergade 43 i Ulsted. Danmarks bedste masterværksted 2025. Ja, og 21, og 22 og 24, nu du spørger.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Hvis du er ude at køre lige nu, så kunne der godt være god chance for, at du har trummet lidt med på rettet til den her, eller måske sunget med Lionel Richie og den herlige Dancing on the Ceiling her på Radio Nord. 1000 kronesedlen og alle andre ældre danske sedler i øvrigt udgik jo som gyldig betalingsmiddel 31. maj sidste år. For den dato kunne de ikke længere bruges i butikkerne. Så har vi så haft et års tid nu til at få indløst de her penge i banken, eller ja, via Nationalbankens indleveringssteder. Og den frist, den er ved at være udløbet nu, mine damer og herrer, så har du nogle gamle sedler, eller nogle 1000 kronesedler liggende i skuffen, eller en gammel pung, eller jakkelomme, eller andet, så tjek lige efter her i weekenden, fordi du har altså som sagt kun til 31. maj i år, det er lige om lidt, til at få dem indløst, ellers så går de simpelthen tabt. Og det er med en penge, sådan en 1000 kronesedler der. Det er så det med det, at nu skal du faktisk en tur i... Du kan ikke gå i banken længere og bede dem om det. Du skal faktisk i Nationalbankens indleveringssteder. Det der hedder Forex, og det findes kun i København, Aarhus og Odense. Så du skal ud på en lille køretur. De har ikke taget ordneren med. Så få lige tjekket, om du skulle have nogle af de der gamle sedler liggende et eller andet sted, ikke? Eller et gammelt telegram, du har glemt. Det er ikke godt at vide. Det kunne være. Og så skynd dig afsted til inden København, Aarhus eller Odense, hvad du lige passer dig bedst, og få dem indleveret. Ja, det er bare et lille tip herfra, fordi du har indtil 31. maj i år, og så er det altså slut. Så går pengene tabt, så at sige. Det er da træls, for at sige det på jysk. Hende her, hun er alt andet end træls. Lige nu er hun stjerne i toppen af poppen, dette års sæson. Og her er hendes kæmpe, kæmpe store folkelige gennembrud, Dronning af Månen fra Den Kære Pil, her på Radio.

0: Sidste weekend, der overgik hun jo fuldstændig sig selv og alt og alle, da hun gav koncert på den legendariske Copacabana Beach. For 2 millioner mennesker, der var det var fuldt, det kan man nu, det er jo vanvittigt. Altså sikke et super event, så at sige. Det kan man jo så ikke forestille sig, hvor crazy det har været at være til stede der. Og jeg tænker også, der må eddermame have været nogle, undskyld jeg bander, men nogle store skærme altså sat op for, om overhovedet kunne, så mange mennesker kunne få noget ud af det. Men hun gjorde det godt, den kære Shakira. Hun er bare en kæmpe stjerne. Du er også en kæmpe stjerne, fordi du lytter med her på Radio Nord. Tusind tak for det. Lige om lidt, så har jeg Justin Timberlake til dig og Mirrors.
1: Efter adskillige ugers tilsyneladende låste forhandlinger har Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgt at afbryde forhandlingsforløbet med Mette Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen vil have en ny kongerunde, og han peger på Venstres formand Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger. Det mandat Mette Frederiksen har er født med en spændetrøje, som hun ikke kan komme ud af, siger Løkke Rasmussen. Han ønsker en regering uden yderfløjene, og han sætter ikke navn på, hvem der skal være statsminister i sådan en regering. Han udelukker dog ikke, at Socialdemokratiet kan få posten. En kvindelig fængselsbetjent har ifølge anklagemyndigheden været udsat for både chikane og blufærdighedskrænkelse, begået af en indsat. Den indsatte er Ibi Pibi Orup Sommer, skriver Se og Hør, og hendes forsvar bekræfter det over for Ekstrabladet. Provokunstneren skal blandt andet have fremstillet et billede af fængselsbetjenten, der blev vist på Facebook og solgt til flere købere. Den 48-årige nægter sig skyldig, og sagen skal nu afgøres ved retten i Horsens, hvornår vides ikke. Ibi Pibi Orup Sommer er landskendt for at have begået groft hærværk på et af Asger Jorns værker på Museum Jorn i Silkeborg. Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Justin Timberlake med Mirrors her på Radio Nord. For lidt siden, der talte vi om det der med, at 1000-kronesedlerne, ja, de er udgået, det gjorde de sidste år, men du har faktisk indtil den 31. maj i år at få dem indløst, og det skal så ske i Nationalbankernes tre steder i København, Aarhus eller Odense. Skulle du nu ske at finde en gammel 1000-lap i en gammel jagt, en forårsjagt, du lige hiver frem, og gud, jeg havde glemt, der var noget i lommen der, så skal du altså afsted til en af Danmarks tre største byer for at få den indløst, hvis ikke den skal gå tabt. Og vi skal fra 1000 kroner sædler til en 1000 år gammel kirke lige om lidt. En klosterkirke. Nærmere bestemt, så skal vi en tur til Børglum Kloster, fordi det var en helt særlig dag på Børglum i går. Hør mere om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Trænger din elbil til service? Hos Kurts Autoværksted står vi altid klar til at hjælpe dig, og altid til en fair pris. Kurts Autoværksted, Industrivej 17, Åbybro.
3: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
5: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på kuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Kuvatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens Maler og Faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens Maler og Faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
7: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Savage Garden. I Want You sang de her til din fredag her på Radio Nord. Der findes så ufattelig mange spændende steder at besøge her i det nordjyske. Og rigtig mange gode turiststeder også. Og rigtig mange fantastiske slotte og herregårde, kloster og så videre. Og en af dem, det er Børglum Kloster. Personligt så elsker jeg at komme der. Jeg synes, at det virkelig bare emmer af historiens vingesus. Og så må jeg også sige, at første gang jeg var, det var faktisk på grund af, at jeg havde set Børglum Kloster som omdrejningspunkt i den der julekalender, der hedder Ludvig og julemanden. Måske kan du huske den. Vi er helt tilbage i 2011, der hvor Lars Hjortshøj var julemanden. Den udspillede sig jo på Børglum. Og jeg tænker, der blev klosteret i hvert fald rimelig landskendt, hvis ikke det var det i forvejen. I går var en kæmpe dag på Børglum Kloster. Og ikke fordi der var gang i en indspilling til en ny julekalender, nej, det var faktisk meget større, fordi der er jo den her historiske klosterkirke ved Børglum. Den har altså 1000 år på bagen. Det er jo helt vanvittigt, og den bliver altså anset for virkelig en af de helt store historiske vigtigheder i det nordjyske. Og den har haft gang i en, ret omfattende restaurering. Faktisk den første i 300 år. Der var ting, der var ved at revne, så nu måtte man gøre noget, og det er jo ikke bare lige med så et gammelt historisk sted. Det koster rigtig mange penge at få sådan noget sat i stand. Så ejerne her bag Børglum Kloster har faktisk brugt et stykke fonde og så videre, men i alt så har det kostet omkring 35 millioner kroner at restaurere klosterkirken. Det er jo helt imponerende vanvittigt. Men nu står den knivskarp og flot, og i går der blev den altså indviet med prompt og pragt og royalt besøg og alting. Hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte, var der og klippede snoren, og grevinde Susie og Rosenborg var også til stede. Så det var en kæmpe dag på Børglum i går. Så man nåede altså i mål, og det var og de officielle penge i går, men fra og med i dag er der altså åben for os almindelige dødelige, og det kunne jo være, at forårsturen skulle gå en tur til Børglum Kloster i weekend. Nu er der i hvert fald åben, sådan at vi alle sammen kan komme ind og se, hvor flot de har fået restaureret den her gamle klosterkirke. Så god tur til Børglum, hvis det kunne være en mulighed her.

0: fredag eftermiddag her på Radio Nord. Tak fordi du er lige her hos os. Meget snart så er klokken 17, og det betyder, at du skal have friske regn ud af dagens vejrudsigt og aftens. Og så skal du også på den anden side af klokken 17 lige stifte bekendtskab med den heldige vinder af vores store morsdags konkurrence.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
3: Replace. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Life is simple, life is free.
8: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
13: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
12: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
13: Yeah, I'm pumped.
12: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
19: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
15: Mette Frederiksen tager til kongen her i eftermiddag, efter at det står klart, at hun har mistet Moderaternes opbakning til at fortsætte som forhandlingsleder. Det fremgår af kongehusets hjemmeside, at den fungerende statsminister mødes med kong Frederik kl. 17.30 i Frederik den 8. palæ. Tidligere i dag har Lars Løkke Rasmussen været til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg, og efterfølgende meddelte han, at han ikke mener, at forhandlingerne fører nogen steder. Han ønsker Troels Lund Poulsen som ny forhandlingsleder. Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret sagen, og det har Venstres formand Troels Lund Poulsen heller ikke. Drag-performere skal anses som en gruppe, der er beskyttet mod forhånelse efter straffelovens såkaldte racismeparagraf. Det har Østre Landsret fastslået i dag. Her blev en 47-årig VVS'er fra Slangerupegnen idømt 10 dagbøder af 500 kroner for en kommentar på Facebook rettet mod et drag-arrangement. Pædofili i børnehøjde lød hans kommentar til en artikel tilbage i foråret 2023. De tre landsdommere og de tre domsmænd var enige om, at fordi den såkaldte racismeparagraf blandt andet også omfatter forhånelse af personer på grund af kønsudtryk, ja, så er loven overtrådt. Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
19: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

Så var der også lidt 90'er-rock til din fredag eftermiddag her på Radio Nord. Spin Doctors og Two Princes. Jeg hedder Malene, og jeg har en lille times tid nu her i studiet til at hygge omkring dig og til at få sendt dig godt videre ud i det, der forhåbentlig snart kan kaldes weekend og fyraften. Måske har du allerede fået det, men hvis ikke nu, så har jeg i hvert fald rigtig dejlig musik, du kan nyde den sidste stund på arbejdet til. Eller køreturen hjem, eller hvor du nu lige befinder dig. Vi skal også, inden klokken slår 18, høre, hvordan det lød i morges, da min kære kollega Torben i morgenradioen fandt en vinder af vores store morsdagskonkurrence. Et gavekort på 1000 kroner til restaurant Lilleheden. Hør, hvem der den heldige vinder blev. Jeg kan godt afsløre, at vi skal en tur til Jørgen. Lidt senere her. Og så skal du altså også nu bare have den mest fantastiske sang for Madonna. Her er Express Yourself.

0: The Calling, og Wherever You Will Go her på Radio Nord. Jeg håber, du har en rigtig dejlig fredag eftermiddag. På søndag, så er det jo altså mors dag. Og man må sige, i løbet af årene, der er de pengebeløb, det antal af forkælser, vi bruger på at hylde mor, steget. Og man kan jo godt forstå, hvis man er i blomsterbranchen, den har jeg selv arbejdet i en gang, da jeg var ung, der var jeg blomsterdekoratør, og der var mors dag jo bare kæmpe stor. Jeg kunne kun forestille mig, at det er blevet vildere og vildere over årene. Så leder sig det også med chokolade og interiør og lingerie og oplevelser og restaurantbesøg og ja, gavekort til alt muligt. Det er jo lidt en pengemaskine, men hey, mor, hun fortjener det. Der findes ikke sådan rigtig nogen endegyldig statistik for, hvor mange penge vi egentlig bruger på mors dag. Danmark er jo langt fra det eneste land, der har den her mors dag. Den ligger bare på nogle forskellige datoer rundt omkring i verden. Men der er et amerikansk statistikbureau, der har lavet sådan en, ja, de, sammen med CNN har de lavet en, sådan de, en form for beregning. De anslår, at der verden over bliver brugt ca. 10,9 milliarder kroner alene bare på blomster på mors dag. Og samlet set, så anslår de, at der bliver brugt omkring 84 milliarder kroner på møderne på mors dag. Men hey, der findes altså også 2 milliarder møder rundt omkring i verden, sådan cirka. Og hvorfor skulle de ikke forkæles? Altså, hvad skulle vi gøre uden mor? Så, så husk hende nu på søndag. Og hey, det behøver ikke at være et dyrt smykke eller en vanvittig gave til mange penge. Det kan jo altså også bare være et lille sødt kort, hvor du fortæller hende, hvor meget du holder af hende. Det tror jeg, hun vil blive glad for. Eller sige det til hende. Ja. Plukke en blomst i haven eller noget. Sådan, det kan man også klare det med. Nu får jeg alle forretningsfolk på nakken her. Men lidt har også ret. Men det kunne jo også være, at man skulle invitere mor ud at spise. Og det er der en heldig vinder her på Radio Nord, der har fået mulighed for. Og hende kan du høre lige om lidt. Fordi der skal du have et genhør med, hvordan det lød, da hun blev overrasket i morgenradioen af min kære kollega Torben. Og fik at vide, at hun var vinder af vores store morsdagskonkurrence. Nemlig et fantastisk gavekort på hele 1000 kroner til restaurant Lilleheden i Hirtshals, der jo ligger med den smukkeste havudsigt. Så ja, du kan høre, hvor glad Jane hun blev lige om lidt. Jane fra Jørgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Drømmer du om en discokugle i stuen? Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet? Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord. Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør. I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 2002. obytrailer.dk.
3: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
4: Skal du have nye trailer? Så drej jer ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Hej, det er Jesper fra Årshandel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i års buner er gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle års handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i års Himmerlands største handelsby.
6: Oplev Nordjyllands største kvalitetsudvalg med robotklippere hos PJ Skovværktøj på Virkeløs 3 i Nørresundby. 2, 3 og 4 udstrukne i alle størrelser og prisklasser. Du fortryder nemlig kun, at du ikke kom her noget før. Alle pilfingre og spørgehjørner er velkomne til at kigge nærmere på alle de udstillede maskiner. Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
7: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
8: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Mike Oldfield og Meg Reilly sammen på den fantastisk søde og dejlige Moonlight Shadow. Og en, der er sød og dejlig også, som regel i hvert fald, det er mor. Mor er den bedste i verden, og på søndag der skal hun hyldes, for der er det mors dag. Og vi har jo haft gang i en stor morsdagskonkurrence her på Radio Nord, hvor vi har haft et gavekort på 1000 kroner til restaurant Lille Heden på Højkant. Og her kan du høre, hvordan det lød i morges, da Torben fra Morgenradion ringede til den heldige vinder Jane fra Hjørring for at overraske hende. Først så lød han, som om hun han fortalte den ikke fra en start af, at hun havde vundet. Prøv at høre her, hvordan det lød, da han talte med Jane.
1: Ja, godmorgen.
2: Hvor er du fra, Jane?
1: Jeg er fra Hjørring.
2: Hvis du nu skulle være så heldig, Jane, at vinde det her gavekort på 1000 kroner til restaurant Lilleheden, hvem skal du så have med?
1: Jamen, jeg skal da have min mor med. Det er da klart. Altså, hun fylder 90 her til juli. Og selvfølgelig skal hun fejres med en middag på restaurant Lilleheden. Jamen, hun er da en fantastisk mor, som elsker at få samlet familien, og som elsker at komme ud og opleve lidt. Hun har også hendes bøvl, men hun klarer det rigtig fint. Hun tænker på familien, på altid komme med et eller andet her, altså når de kommer på besøg. Så havde hun altid noget med, om det så var blomster fra haven, eller det var grøntsager fra haven, eller der er også kommet kød.
2: Okay.
1: Fryserne er blevet fyldt op.
2: Og det er jo ikke så tosset,
1: den er. Nej.
2: Men du er selv mor så også, Jane, ikke, eller hvad?
1: Det er jeg, ja.
2: Okay.
1: Jeg er mor til to døtre, ja.
2: Husker de, at det er morsdag så, eller hvad?
1: Det er ikke det, de gør så meget i, må jeg nok indrømme.
2: Der skal du lige have fat i ørerne på dem, for det skal de da huske.
1: Ja, lige præcis.
2: Men det er da godt, at du husker din mor. Er der planlagt noget til på søndag så, for din
1: mor?
2: Det
1: er der faktisk.
2: Hvad står den på?
1: Jamen, vi skal på skovtur. Vi håber på godt vejr, og så medbringer vi noget mad. Og så flyver vi os ned i Tottene Skov og nyder det. Frokost der. Råbrød og sild og noget laks og noget kylling. Og noget i den dur der, ja.
2: Ej, det lyder fantastisk. Super hyggeligt. Og så er det bare lidt ærgerligt, at der skulle komme nogle regnbyer på søndag, kan man sige.
1: Vi skal lave en plan B.
2: Ja, og ved du hvad? Ja. Jeg har forslaget til plan B, for du er vinderen af 1000 kroner på gavekortet til restaurant Lilleheden i Hirtshals. Tillykke med
1: det. Nej, er det rigtigt? Nej, tusind tak. Det er jeg godt nok glad for.
2: Det kan I jo bruge som plan B, så tænker jeg, ikke?
1: Ja, det kan vi lige præcis. Ja.
2: Kæmpe tillykke med det, Jane.
1: Jamen tak skal du have det.
2: Og så håber jeg, at I får en rigtig, rigtig god tur på restaurant Lilleheden i Hirtshals, når I kommer dertil.
1: Ja, tak, det er jeg sikker på, ja.
2: Og så tag lige fat i ørerne på dine unger og sige, at de skal huske, det er mors dag, ikke?
1: Ja, det gør jeg. Nu har jeg også ørerne for dig.
2: Det er det. Kan du have en rigtig dejlig weekend, Jane?
1: Tak for det, der i lige måde.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange på Radio Nord.

0: Radionomisk symptom of my time. Lige om lidt, så skal du have vel nok et af sidste års allerstørste hits, nemlig At pakke og drøm om menneske. Det er sådan en rigtig sang, som man bare kan skråle med på og danse sig ind i weekenden til, hvad jeg våger på at stå. Så god fornøjelse med det lige om lidt. Også god fornøjelse med radionyhederne, de kommer nemlig til dig lige nu, og bliver selvfølgelig efter fuldt som altid af en vejrudsigt.
1: Mette Frederiksen tager til kongen her i eftermiddag, efter at det står klart, at hun har mistet Moderaternes opbakning til at fortsætte som forhandlingsleder. Det fremgår af kongehusets hjemmeside, at den fungerende statsminister mødes med kong Frederik kl. 17.30 i Frederik den 8. palæ. Tidligere i dag har Lars Løkke Rasmussen været til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg, og efterfølgende meddelte han, at han ikke mener, at forhandlingerne fører nogen steder. Han ønsker Troels Lund Poulsen som ny forhandlingsleder. Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret sagen, og det har Venstres formand Troels Lund Poulsen heller ikke. Drag-performere skal anses som en gruppe, der er beskyttet mod forhånelse efter straffelovens såkaldte racismeparagraf. Det har Østre Landsret fastslået i dag. Her blev en 47-årig VVS'er fra Slangerupegnen idømt 10 dagbøder af 500 kroner for en kommentar på Facebook rettet mod et drag-arrangement. Pædofili i børnehøjde lød hans kommentar til en artikel tilbage i foråret 2023. De tre landsdommere og de tre domsmænd var enige om, at fordi den såkaldte racismeparagraf blandt andet også omfatter forhånelse af personer på grund af kønsudtryk, ja, så er loven overtrådt. I nat får vi klart vejr med temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt vejr, men i løbet af dagen kan det stedvis blive mere skyet. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem sydøst og nordøst.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

Jeg havde fornøjelsen af at opleve dem til en byfest sidste sommer, og det var sådan lige slut juni, hvor studenterne også springer ud, så der var rigtig mange studenter også til den her Apaka-koncert.

0: Og det var fuldstændig sommermagisk. Altså at se alle de her huer, de hvide huer, og de kastede dem op på scenen, og forsangeren Rumle fra Apaka tog en af dem på, og de gik fuldstændig amok, altså, og gav den bare max gas op på scenen, og det var bare, og det var skide godt vejr, undskyld jeg banner, men virkelig sådan en rigtig solskins sommerlørdag. Altså det var så vidunderligt. Og hvor er de bare gode live. Altså, de er også gode på indspilling. De er gode her i radioen. Sindssygt gode. Og det her, En drøm om menneske, er jo et kæmpe hit. Og mange af de andre sange, de laver også. Men at se dem live, det kan altså virkelig også noget. Så det kan altså varmt anbefale, hvis de kommer i nærheden af dig. Eller på en festival, som du skal til her hen over sommeren. Så sørg endelig for at få dem tjekket ud, hvis ikke allerede du har gjort det. Fordi det er altså virkelig en kæmpe oplevelse. Varmeste anbefaling herfra. Fantastiske Apaka. Om lidt, så skal vi lige tale lidt om, at jeg har været en kæmpe bangebuks i den her uge. Det plejer jeg altså ikke at lægge til mig. Ja, jeg er faktisk lidt modig med ret tit, hvis jeg selv skal sige det. Men så er der andre ting, hvor jeg kommer lidt til kort. Ja, jeg er jo bare mennesker. Men der var altså noget, jeg ikke turde i går. Det skal vi snakke lidt om lige om lidt. Og så er der selvfølgelig også en seng på vej i din retning. Du kan synge lidt med om lidt på Bye Bye Bye.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
3: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
4: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler midt i K's.
5: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
6: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
5: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Susanne Sinker, bye bye bye. Det her, det er Radio Nord. Tusind tak, fordi du lytter med her fredag eftermiddag, som jo snart bliver til aftenstid, og så er det da sådan for alvor noget med fredagsnoller og hygge, og måske se noget forræd eller andet i fjerneren, eller ja, det kan også være, der er noget festivitas i aften, hvem ved, men uanset hvad, så håber jeg bare, at det er en rigtig dejlig weekend, der venter på dig. Noget, du måske også skal have set i weekenden, hvis ikke du har gjort det for eksempel i går, det kunne jo godt være premieren på den nye sæson, sæson 2 af Kastanjemanden. Ja. Tælle til 1, tælle til 2 hedder toren. Og ja, jeg har diskuteret det med Torben fra Morgenradioen, min kære kollega. Og han så den i går, og er fuldstændig vild med den. Altså virkelig, han synes, det er noget af det mest uhyggelige, der nogensinde er lavet i danske film og serier. Og det synes jeg jo også, etteren var. Så jeg har været rigtig spændt på toren, og jeg har glædet mig helt vildt, altså fordi jeg synes, etteren var genial. Så min mand og jeg, vi har virkelig altså ventet på, at toren skulle komme. Nu vil skæbnen så bare, at han er ude at rejse i den her uge, så jeg er alene hjemme. Og jeg tænker ikke, min søn på 10 skal se det her. Så da han var puttet i går, så tænkte jeg, det er også værd, at bare de skal se den selv. Det skulle jeg ikke. Altså, jeg fik knap nok set bare lige in-flighten til... Altså, jeg besluttede mig for, nej, det skal jeg alligevel ikke. Jeg blev faktisk en rigtig vaskeægte bangebuks. Så jeg tænkte, hvis den er lige så uhyggelig, som Torben har sagt, så kan jeg ikke sove. Altså, det skal jeg bare ikke. Jeg er 52 år, jeg kan blive bange for sådan noget stadigvæk. Det er lidt pinligt, men det kunne jeg bare mærke. Lige der kom jeg til kort, der blev jeg simpelthen bare en bangeski. Så jeg droppede det altså, så jeg har ikke fået den at se nu, trods jeg har gået og glædet mig så længe til at se premieren på den. Og Torben, ja, han grinede ret meget af mig, skal vi bare sige på den måde. Det er også fint nok, ja. Så jeg venter til, min mand kommer hjem, så jeg kan holde ham i hånden og have en pude op for en. Jeg sådan lige kan tage op og ned og lige passer. Ja, jeg ved ikke, hvad det er. I mine unge dage var jeg ikke bange for at se sådan noget gys og thriller og sådan noget. Men det er blevet med alderen. Jeg er sådan en blødsøden en. Ja, sådan er det. Måske har du fået den set, og hvis du har lyst til at give din mening med, hvad du synes, om du er lige så begejstret som Torben fra Morgenradioen var, så kig lige forbi Radio Nords Facebook-side. Der har Torben lavet et opslag om Kastanjemanden, du kan gå ind og se. Og så ellers bare god fornøjelse. Jeg er ret sikker på, uanset om jeg får den set eller ej, bangebuksen her, så er det genialt. Dansk produceret og dansk velspillet gyser. Thriller. Ja, dejligt. Det kan vi godt være stolte af. Vi kan nogle ting med film og tv her i Danmark. Og vi kan også noget med musik. Og vi kan noget med radio. Og lige nu, der spiller din radio her. At det er wilder for dig. Og break my

0: Da den udkom tilbage i 1984, der fik den sådan en begrænset succes. Men så lavede man en genindspilning til den, til Vigge Rasmussens berømte tv-serie fra 80'erne, Sonny Soufflé Shock Show. Kan du huske det? Jeg var kæmpe fan dengang. Og der havde den så premiere i januar 1987, og så stak dag. Så var der altså skabt et kæmpe hit, som stadigvæk den dag i dag holder. Dieter Slitter og dig og mig, og den er også senere hen blevet lavet som coversang af diverse danske, andre danske artister, blandt andet også Hjalmar. Det her Fjulme også en god popsang. Jeg håber Fjulme også, at du får i dig en rigtig dejlig fredag aften og en vidunderlig weekend. Vi to hører os ved igen mandag eftermiddag. Jeg vil lige sige morgen. Det er Torben, der har den. Det er fordi, jeg kommer fra en baggrund, hvor jeg har lavet morgenradio i sindssygt mange år. Nu skal jeg vende mig til at lave eftermiddag, og det er en fornøjelse at prøve det. Det er dejligt. Tak, fordi jeg får lov. Og det er jo, jeg får jo lov, fordi jeg er barselsvikar for den kære Mads, som er hjemme ved Bella, lille Bella, her i maj måned. Jeg hedder Malene, og som sagt, rigtig god weekend, og tusind tak for nu. Her klokken 18, så bliver du selvfølgelig opdateret med friske radioer, og også aftenens vejrudsigt. Ha' det godt. Vi høres ved. Hej.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Drømmer du om en discokugle i stuen? Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet? Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord. Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør. I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Otto, nu er det altså din søsters tur.
14: Hej Christian, hvad laver du her?
15: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej, unge. Hvad er det i gang?
14: Ja, så flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
13: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
15: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
16: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
18: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
19: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
21: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Start forårets fester i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du lave for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
7: Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Billetterne til festivalen Smukfest er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside har i flere tilfælde snydt billetkøbere med falske billetter. Den falske hjemmeside har domænenavnet smuk-shoppen.dk. Det skriver mediet Tjek Det. Den har været aktiv siden 22. april, og den ligner den officielle side med samme adresser, det ægte Smukfest-logo og forsikring om, at købsprocessen er sikker. Smukfest er bekendt med sagen og advarer gæsterne om svindelnumrene. Svindlen starter typisk på Facebook, hvor personer, der ønsker at købe billetter, opsøger folk, der hævder at sælge dem. I nat får vi klart vejr med temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt vejr, men i løbet af dagen kan det stedvis blive mere skyet. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem sydøst og nordøst.
8: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: de største klassikere fra dansegulvet. Og 100% godt humør.
1: I aften fra 19 til 2.
0: Kun på Radio Nord.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
5: Nyt isenkram. Vi er klar. Er du? Hos Craig Bjørnsen Isenkram i Brogst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler, og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Craig Bjørnsen Isenkram, Østergade 24 i Brogst.
6: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis, naturligvis. På gensyn på Naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
7: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
8: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
7: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en

0: Til Sindal Marked. Vendsyssel cykeliste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
1: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
2: Har du dækket op til sommer? Kom ind til K's Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos K's Biler midt i K's. Så har du dækket flot op til sommer.
3: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
4: Musikken var din ungdom og de bedste.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Spare Ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
12: Carglass Replace. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
22: Hey!
0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantain slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
28: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
29: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
30: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
32: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på Naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
1: Hej, det er Jesper for Aarhus Handel. Så er det snart morsdag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne er i Aarhus Buner er gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
2: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
3: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
4: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
5: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
6: Du lytter til Fantastisk. De største klassikere fra dansegulvet. Helt til

Funky Town på Radio Nord.

0: Kiss.
1: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
2: Nej, hvor er den flot.
3: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
4: Skal du have en ny trailer? Så drej af ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
6: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
7: Du lytter til Fartifar! De største klassikere fra dansegulvet.
8: Helt til klokken 2.
9: Cinderella cut it up one time.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til
3: Fleggaard. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, carglass replace.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi lader jo for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100. Vasa. Go hard.
8: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage tre bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Du lytter til Føtex. De største

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt

0: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
1: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
2: Hej, det er Jesper for Aars Handel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i Aars buner af gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aars Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aars, Himmerlands største handelsby.
0: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
3: Suzuki har sat strøm til sin første elbil, e-Vitara. Og hos K-Spiler er vi helt højspændte. Du får nemlig en fuldbøds SUV med alle de gennemtestede Vitara-dyder, robusthed, overblik og køreglæde. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Mere power, lydløs fremdrift og moment fra første millisekund. Og prisen? e-Vitara fås fra under 230.000 kroner. Er du ladet op for nysgerrighed? Så kig forbi, mærk spændingen og tag en prøvetur hos Suzuki K-Spiler midt i K's.
4: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
1: Skal du have nye trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
2: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på naturmødet i Hirtshals for 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
3: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
4: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
5: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at I havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
4: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
6: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Sort 13. Live roulette. Blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: Carglass replace. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mælformalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
6: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hey,
13: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
14: nu. Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Du lytter til Funky Town. De største klassikere fra Dansk.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt.

0: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. åbytrailer.dk.
1: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
2: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på cuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Cuvatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
3: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgs, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
4: Du lytter til 45. De største klassikere fra dansegulvet.
5: Helt til

0: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
1: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
2: Skovartøj, du taler med
3: Michael. Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
2: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flydende robothus, så må ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
3: Ja, men min maskine har jo vendet sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
2: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige i øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
3: Er på vej!
4: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
5: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgi Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder.

0: rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
1: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Nu flyver sanglærken igen, og forårssalget er allerede i fuld gang. Antallet af køberhenvendelser stiger dag for dag. Vi søger derfor både villaer, fritidshus og hobbylandbrug til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu og her. Udbuddet er historisk lavt, og efterspørgselen er stor, og der er derfor også rift om de nye emner. Ring allerede i dag og få et godt tilbud på salget af dit hus.
2: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
3: Du lytter til 40. De største klassikere fra dansegulvet. Helt til

0: har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Start forårets fester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
6: Vasa. Go hard.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
10: carglass replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
14: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
15: Life is simple, life is free.
16: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: I
0: Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Otto, nu er det altså din søsters tur.
7: Hej Christian, hvad laver du her?
8: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
6: Ja, altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
8: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
9: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
11: Carglass Repair, Carglass Replace. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Du lytter til 45. De største klassikere fra dansegulvet. Helt til

0: en påstand? Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
13: Carglass Replace. Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode. Hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder, meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
17: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
20: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
21: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
23: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
26: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
27: Du lytter til 45. De største klassikere fra

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester